0: Eller så var det slutt.
1: Och då fick vi med hon...
2: Gerd Sörberg.
1: Och då var hon Gerd, ja.
2: Ja.
1: Ja, allt väl.
2: Ja. Man måste säga
1: det. Det är bra. Kravits Borum, hur ska du det?
2: Trondheim.
1: Trondheim, ja. Har du följt den här gråkallbanan någon gång?
2: Ja, vet du att jag tror faktiskt att jag har det.
1: Du har det, ja.
2: För väldigt, väldigt många år sedan.
1: Ja, väl.
2: Och den... Jag vet inte hur många barn då, men följde i alla fall i barnen där uppe.
1: Ja. Ja, men då...
2: Men det är så länge sedan jag att jag huskar inte på omgick, men... vi kan nog säga att det var det.
1: Ja, du slapp i alla fall att gå.
2: Ja.
1: Det var det, viktigt. Det, var det viktigaste.
2: Ja. Det var det.
1: Det var det. Vi... närmare sommaren, säger jag, och har du några stora planer? Ja.
2: Nej, vi ska en tur ut fjorden och så får vi köra.
1: Ja, och så blir det ut fjorden och så blir det stycke söver då.
2: Äntligen söver, ja, säkert söver.
1: Staten,
2: jag
1: den
2: är... Jag tror inte, nej, den likar inte.
1: Den likar inte du, men det är Tetjan, har inte det där?
2: Ja, en gång.
1: En gång, ja, ja väl, okej. Okay.
2: Ja, det gick bra norröver och söröver, då var det... Och skilja mig grapset, ja.
1: Då skulle du ha haft det i den här tunneln.
2: Nej... Hade gjort sig.
1: Ja.
2: Men den kommer nog inte mitt i, så det är nog grejt.
1: Åh, du har inte tänkt att bli så gammal, är du?
2: Ja, hur många år tror du det blir för den här tunnelen? Jag tror det blir många.
1: Ja. Jag visste att först bestämmer sig att det ska bygga, ja. så är inte den gjort att bygga den.
2: Nej, det är nog grejt.
1: Men ändeligen är det väl ändå är det en del nere i Oslo så med näbb och klö sträva emot det ska inte. Ja.
2: Du vet, det är på Västland och då ska inte.
1: Ja, nej, då är inte det så intressant. Nej, det är ett förfärdligt idag. Och så har vi en del sån kvisslingar här på västkusten också sträta emot och det lägger dig märke till.
2: Ja, det gör dig väl.
1: Det gör dig.
2: Ja.
1: Ja,
2: så vi får se.
1: Ja, vi får se. Nej, jag har tänkt att följa stadstunneln många gånger. Ja.
2: Ja, du har det. Ja, men det är bra.
1: Och du är inte så mycket äldre,
2: va? Åh ja. Du är nog bara ungdomen i förhållande.
1: Detta får vi se.
2: Ja.
1: Nå så långt kämma. Jag ska väl invitera dig med en tur. Så.
2: Ja.
1: Ska vi se. Vi kan för exempel spörja. I kapret land är Hanoi, huvudstad. Och den här Hanoien har vi hört mycket om.
2: Ja. Hanoi har vi hört.
1: Ja.
2: Är det Vietnam?
1: Det är Vietnam, ja.
2: Och
1: där i Hanoi, där var det kommunisterna som styrte.
2: Ja, är inte det nu längre?
1: Ja, det var det då det var krig nere.
2: Ja.
1: Då fick jag lite hjälp från Kina och forskjellig... Så det var mycket spektakel, så amerikanerna, det är helt då till mer nere i sör.
2: Ja.
1: Men nu är det väldigt trevligt klima i hela sån folk i miljö också, säger de. Och turister, de blir så väl emottäckna, så med vilka land de kommer ifrån, att det är visst helt uppe i under. De så är ner och besöker vietnameserna. Så det är ett trevligt folkslag.
2: Ja. Det är så bra för dig som kommer på tur då.
1: Ja, och det nog av de första utlänningarna jag hade att jobba, det var nog vietnameserna faktiskt. Så var så kallade båtflyktningar då, efter att amerikanerna tryckte sig ut. Och då var det många som måtte sticka av, för då var det fortsatt krig nere. Det är glömt.
2: Ja, men, nej, det var väl det då.
1: Ja,
2: det blir
1: nog
2: en år
1: sedan
2: då.
1: Ja, det är länge sedan. Det var... Först på 80-talet faktiskt.
2: Ja.
1: Det var det. Så då var det många, många historier bland dig så nu och ändå bor i Norge faktiskt. Ganska många.
2: Ja, det upplevde väl lite och kvar.
1: De var med på mycket, ja. Det var, ja. Det var tufft en stund.
2: Ja.
1: Det är inte tvil om. Ska vi se. Vi sitter der og blader med forskjellige. Jeg har fått med nye bok. Jeg var på sånne, hva det heter, garasjesal, hadde han sagt, og kjøpte meg.
2: Han bodde på auksjon?
1: Ja, det var ikke auksjon, han kunne omtrent gi det han ville. Det var fritt før. Så da fikk jeg forskjellige bøker som vi ikke har bladet helt igjennom enda, vet du. Det.
2: Ja. Ja, men spennende det.
1: Ja, nei, det er så spennende at så er det ikke alt så noe å spørre om akkurat av dette her. Og.
2: Nei, nei.
1: Det er da det, og dette var nok Bruce Willis sine filmer, han tror ikke vi bryr oss med. Men,
2: nei, det tror ikke jeg heller.
1: Men ishockey derimot, det er jo noe de driver litt med inn i Glapestadmarkia, vet jeg.
2: Ishockey, ja.
1: Ja,
2: oh,
1: ja, ja.
2: Er det mye is?
1: Ja, ja, mye jukelen.
2: Ja.
1: Og da spør jeg rett og slett, i hva for et land var det ishockeyspillet startet da rundt 1850-tallet? Det er gammelt, men med en gang det begynner å gå på skjesse.
2: Å oh, ja.
1: Ja, det går
2: ja, ut. Jeg kan egentlig tenke meg at det må være bort i Amerika. Men det var vel gjerne feil.
1: Ja, men du var nærere, eller hva du trodde? Noen som, oh, ja. Noen som er mer kjende for ishockeyspill enn amerikanerne, det er...
2: Kanada.
1: Kanada, ja. Ja, det var der det startet.
2: Kanskje. Det var der, ja.
1: Ja.
2: Ok. Da fikk jeg nå lære noe i dag.
1: Også. Ja, og så da kan vi bare fortsette litt akkurat på dette der, så tar du ishockey under opplæring her. Hva for et materiale er denne her ishockeypucken laget av?
2: Nei, det jeg har ikke peiling på, men det var noe hardt.
1: Ja.
2: Det er, og det er vel ikke stein?
1: Nei, men det er ikke steinhardt, men det er sannelig hardt.
2: Ja. Nei, det vet jeg ærlig talt ikke.
1: Ja, men da må vi begynne å gjette.
2: Ja. Det er, i og med det at det er så gammelt, så kan ikke vi si at det er plast.
1: Nei, det er ikke det. Plast.
2: Nei.
1: Men noe, ikke tilsvarende, men så blir av og til brukt så erstatning for plast. Det er...
2: Gummi.
1: Gummi, ja. Ja. For gummien, det er jo et naturprodukt.
2: Det er det.
1: Ja, det tapper et av...
2: Det er et eller annet tre nedi.
1: Ja, gummitreene kaller vi det. Ja.
2: Oh, ja, ja.
1: Og den også kan bli knallende hardt. Det er jo alltid hva slags kjemikalier forskjellige setter til, da. Men så det er øya å få de i øya, sier jeg. Så de har noe...
2: Ja, det er sikkert øya å få de overalt.
1: Ja, for de er så bra polstrer. Særlig keeperne, ja. Det er jo helt utrolig hvor de kler seg inn.
2: Ja, om det er noe nødde.
1: Ja, ja, det er det. Ellers så hadde det vært en kamp, og så måtte de byte keeper, og det...
2: Ja, ja.
1: Det hadde ikke vært noe stas.
2: Nei, det er ikke hjelpig.
1: I alle fall ikke å være keeper, nei.
2: Nei.
1: Det er jo greit. Nei, nei men skal vi se. Dette her med Black Sorrow, jeg vet ikke om du er et av deg som stiller på hotellet på en søndag ettermiddag, eller søndagskveld for å høre på australere.
2: Nei,
1: det gjør jeg ikke. Kan jo hende du har en kvann i nabolaget eller i familien?
2: Ja, ja, det kan jo hende.
1: Så vi, kan ikke,
2: kan
1: vi skal ikke stryke deg, det skal ikke vi.
2: Kan ikke avskrive her.
1: Vi har to billetter som går ut, og de kan bare hentes ved inngangen. Det er så greit, det er ingen problemer der, nei.
2: Ok, ja, vi får se.
1: Men da får du ha god jonsokkefeiring med alt som hører til.
2: Ja.
1: Ja,
2: utover veien skal de vel ha rømgraut.
1: Ja, det blir vel kanskje restene fra 17. mai. Det går jeg ut ifra.
2: Ja, ok.
1: Og vet du hva jonsokkebålet på veien består seg av?
2: Tre og buske, og en gammel
1: båt. Nei, det er ikke mye tre og buske, det er skikkelig vare.
2: Åh, palla.
1: Der er vel antydning til palla, men det er ikke hovedbestanddelen, nei.
2: Ja, nei,
1: det er noe som kommer fra Australia. La oss hjelpe deg litt på vei.
2: Å, ja?
1: Ja, kom an.
2: Nei. Jeg vet ikke hva som kommer fra Australia.
1: Det la deg i Skogli.
2: Å, ja.
1: Den var drevet denne uke. Der skal bygges barnehage. Ja.
2: Ja. Ja, men den är tørr og god.
1: Den ska brenne, vær du sikker.
2: Ja. Mm. Okay, det var okay. Lykke til og god helg.
1: Ja, det bra. Ja, ska vi se. Då tar vi ett... det är han Louis Capaldi som ska spela för oss. Someone You Loves. Men det hade inte det klart, i alla fall inte någon som jag känner och... Så då ska jag spöra om något helt annat. Och i 1963 så kom en film som heter Stumpa, självföljlig. Och den gick ju, ska vi säga, en seiersgång över hela Norge. Vad är det pensionatskolan i filmen och höra spela om Stumpa och ko heite? Namnet på pensionatskolen så Stumpa gick på. Ge mig det. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hör på Louis Capaldi.

0: Ja, det var en Louis.
1: Ja, det var visst det.
0: Ja, det var visst det. Är det onanita?
1: Ja, det är det.
0: Det hörde sån ut, ja.
1: Ja, då, det stämmer det.
0: Anita Bogstad.
1: Yes.
0: Kritscher, ja.
1: Kritscher.
0: Kritscher, eller aldrig detta då, så det skriver ja. Sig upp. Ja.
1: Nej då, det är nödvändigt.
0: Vi vet vad hon tausar på Sjöstranda för dig och det förhållet, ja.
1: Ja.
0: Ja, och vi skulle fram till...
1: Langåsen pensionat.
0: Ja, det är inte tvil om, och du såg väl alla...
1: Ja, de följde med på det, vet du. Det var ju kämpemoro.
0: Ja, det var det.
1: Speciellt med lektor Tördal.
0: Ja, han var ju helt upp, vet du.
1: Han var topp.
0: Ja, då. Huskar du kan stumpa? Vad det var förkortning för?
1: Nej, det vet jag faktiskt inte.
0: Det står inte här i boken, men jag tror det täcker på husken. Men Stein Oskar Magell Paus Andersen.
1: Ja.
0: STOMPA. Ja.
1: Ja, Stein Oskar Magell.
0: Magell Paus Andersen.
1: Ja, riktigt, det stämmer
0: det. Ja, hur ska du ha bästa kompisen har sett då?
1: Det var Bode.
0: Ja, det är sosa gött i lag, nej.
1: Ja, så hade vi någon Stavanger där också.
0: Oj, ja, det var hela landet.
1: Bergen och Sörland.
0: Nej, det var skickliga, trivliga gäng. Lite då.
1: Ja, det kunde gott ha sänt den upp igen.
0: Ja, det kunde det gött. Ungarna nog hade haft gött då, och sett något sånt.
1: Ja, absolut.
0: Det var lite håll i för att säga det så. Det.
1: Ja. Jag tror inte ungdomen idag hade skönt det, för att den gången var det ju bara gutteskola.
0: Ja, det var ju det, vet du. Nej då, det är inte så så det är per idag. Nej. Det är greit nok. Ska vi se Black Sorrows, det är något du känner till.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Jag satt och pusslespel när Solveig ringde till mig och fortalte vad premien var.
0: Ja, men då la du väck pusslespelet.
1: Ja, då la jag väck pusslespelet.
0: Nej då, de har ju varit på Glopperock och då var det mer en rockgrupp. Och så ja. Har de utvecklat sig mer och mer till bluesband. Så nu är det blueskonserter i färd på stort sett. Och vi ska spela en bluesmelodi och har det nog med en liten stund dag.
1: Ja, flott.
0: Så de har rätt och slett varit på jubileumskonserten till bluesbandet i Trondheim. Den ska gå stabelen imorgon. Och så kommer det, ska det i Oslo på måndag och så får det vidare inom på söndag när det är på väg söröver. Så det
1: helt fantastiskt.
0: Passar väldigt bra.
1: Jag har följt dig på Facebook och där har ju varit i Tyskland nu.
0: Ja, det är stadig på turné.
1: Ja.
0: Så det är, själv om det är mycket originalbesättningar, det har varit lite utbyte, det har det, men det är heller kvalitet ändå, det har det. Det är inte tvil om. Ska vi se, vi må da ikke bare spørre om Stumpa og Langåsen, selv om det kunne vi prate lenge om faktisk, det, for det var mye artig. Ser du på fotball om dagen, eller du legger pussel og spill i staden?
1: Jeg satt og pusslet noe gang til å se på kampen.
0: Ja, vel.
1: Jeg følte noe med England og Danmark i går, og så jeg noe Polen-Østerrike i dag.
0: Ja, vel, hvor det gikk?
1: Nei, i går ble det jo uavgjort.
0: Ja, men med Frankrike?
1: Det vet jeg ikke, men de holder på nå.
0: Og det holder på nå, ja. Hvor det går med han med maske foran det til?
1: Nei, han er nå ute på banen, har jeg sett. Ja. Han har kikket opp, men jeg sitter nå stort sett med hodet ned i puslespillet.
0: Ja, du gjør vel det. Du ser opp når jeg skriker mye, da er det sikkert en av dem som skårer. Ja.
1: Ja, riktig.
0: Ska vi se, vi tar en rasken här. Pappan till Solan och Ludvig, han döde på julafta i 2002. Vad var det för en kar?
1: Kjell Aukrust.
0: Det var Kjell Aukrust, det är inte tvil om. Och han är verkligen en av de stora här till lands. Det,
1: ja, absolut.
0: Det är inte tvil om, ja.
1: Det är så. producerat massa flotta böcker och
0: och teckningar och allt möjligt.
1: Och teckningar, inte minst.
0: Ja, ja. Nej, han var helt otrolig. Ja. Okej, okay, Anita Bokstad, vi går vidare. Ja. Vi får följa med och se hur det går detta här.
1: Ja, nej men det är fina grejer du. Ja. Så får du ha en god sankthansfeiring.
0: Den är fin. Ha det bra.
1: Ja, ha det bra. Hej, hej.
0: Och vi går vidare. God morgon Norge. Det var en melodi som vi hörde om i alla fall en par gånger i veckan sommarstid. När vi hör på Reiseradioen för i tiden. Reiseradioen går väl ändå och kan hända melodien av och till blir spelt. Nu ska vi spela den. Men vem är det som synger? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, vi var ute etter hva hen han Erik By var født. Men er det noen som veit det? Det trur ikkje eg det var, faktisk. Vi skal få en sjanse enda. Han ikkje født i Norge, skjønner du. Men ja, nå har vi det. Nå har vi det. Jeg sa feil til Kristoffer i stad, så kan hende, hvis de sier noe annet, så er det sikkert rett. USA. Ja.
1: Ja, det var han var född i Amerika.
0: Han är född i Amerika, ja.
1: Ja, det visste vi. Nu är man lite heligare, nu de är liten.
0: Oj, är det du som är fram på igen?
1: Ja, ja. Man blir en halvdor lärdare lite.
0: Det blir en halvdor lärdare nu, ja. Okej.
1: Jag tyckte det var så rart, vi kunde åka in svart på det.
0: Ja, jag är enig i det, ja.
1: Ja.
0: Nej, detta rör... I stad, det vet ikke hva det var for noe, rett og slett. Det var en brutar som var tull med
1: utpå. Det må være noe nede med dere.
0: Nei, det var ikke du som lagde problem. Jeg tror vi skal skuldre på Kristoffer denne gangen, ja.
1: Ja, det er ikke nøye. Men som regel så kan jeg trykke på en knapp på denne telefonen, men det gjorde jeg, for jeg holdt han helt rolig.
0: Men kan du fortelle, eller det, kan han Haldo fortelle hvorfor han var født i USA, han Erik By?
2: Nei, det var vel ikke plass til noen andre plasser.
0: Nei. Nei, jeg vet ikke det hele, men det var vel foreldre som var der, eller i hvert fall mor da.
2: Ja, det er sannsynligvis det.
0: Jeg går ut ifra at det har med det å gjøre, ja.
2: Det var for det, for han var så veldig ivrig på dette her, vet du, programmet han hadde julafta, vi går ombord.
0: Ja, ja.
2: Det kom de mye fra utlandet, eller en del av det i alle fall.
0: Ja, nei, Erik By, han var forut sin tid. Det var virkelig en kapasitet.
2: Ja, det var utrolig til fyr.
0: Ja, det var det. Han hadde mange prosjekt på gang. Det...
2: Ja. Ja, det er ikke tvil om.
0: Men så var han litt stygg med seg selv på slutten, og ja, det var ikke bare solskinsdagen.
2: Det gikk ikke bare ei, det gikk flere for dag, da vet du.
0: Ja, det gikk flere flasker for dag.
2: Jeg forstod det.
0: Ja, det gjorde det.
2: Det gikk noe galt i slutt.
0: Ja da, det gjorde det. Så det var både lukt og løye, ja.
2: Det var lukt og løye, ja.
0: Det var det.
2: Ja da.
0: Ja, er det litt av pause nå før du ser vel på hvor hona gror?
2: Ja, men gjør nå det, vet du, men det er tidlig med hona også, vet du. Vi har nå helt igjen litt grann gjødsel nå.
0: Ja.
2: De siste dagene før, og vi må ta det igjen en gang, men... Men det blir faktisk en kvinge seg til å slå både tre, og kanskje ofte de som var tidligast ute og slå så litt, men de slår fire ganger. Kanskje.
0: Ja, hvis de skal ha kvalitet på det, så må det vel nesten det.
2: Ja, det må det.
0: Ja, men tre ganger er det veldig sjelden det prøver der oppe.
2: Ja, det er veldig sjeldent da.
0: Ja.
2: Vi slo litt i fjor da, noen få år til lege.
0: Ja.
2: Men ikke noe var betydning. Men det var mange som slo ganske, ganske mye.
0: Ja, det var det.
2: Ja, det var det, ja.
0: Så, men disse rare sommerene, de har vært det lenger, det er ikke tvil om det. Så ja, det kan jo bli normalen, mer eller mindre i alle fall.
2: Det blir vel normalen før eller senere, det tror jeg.
0: Det kan virke for det.
2: Ja da, det tror jeg nok.
0: Men slike maja som vi fikk i år, det vil ikke vi ha.
2: Nei, det er helt unødvendig.
0: Det er ikke gagn i, for...
2: Nei, det er ikke gagn i helt tatt, altså.
0: Nei,
2: det var jo for turst at vi måtte jo ned på en 2,5-3 meter på myrene her med oss for å få en vatten.
0: Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro.
2: Ja, det var helt... Altså grunnvatten for bær forsvant, altså.
0: Ja, det gjorde det.
2: Ja. Så, vi ikke vet igjen.
0: Og vi har da små problemer mot hva de har nede i Europa, vet du. For der finner ikke de igjen grunnvattnet mange plasser.
2: Nei, det gjør ikke det.
0: Alle brønnene, de er tomme, og det
2: er, tomme.
0: Det er ikke råd å finne noe.
2: Nei da, det er ikke det, gutt. Så det er ikke bra det heller.
0: Nei da. Det er helt sikkert.
2: Det er ikke tvil om.
0: Skal vi se om han finnes. Hva var det slags spøkelse som var oppe i Nidarosdomen for noen år siden?
2: Ja, det var det du.
0: Ja, hva var det de hadde sett?
2: Var ikke det en munk det?
0: Det var en munk, ja. Og han hadde det sett gikk i trappene opp og ned i tårnet og forskjellig.
2: Ja, det hadde det. Det hadde det.
0: Men nå har ikke hatt mye gjetten med han.
2: Nei, han har vært stilt om han i hvert fall.
0: Han har roet ned.
2: Han ble leid av hårdelsfasere.
0: Det har vært for mye åt gaum.
2: Ja, det ble litt.
0: Ja, du skal se det. Du skal se det.
2: Det er ikke det finne på, du.
0: Ja, det er jo det. Det er jo det. Det har jeg
2: sikkert. Vi er ikke lenge før jeg treffer noe heller Olav der oppe.
0: Nei, han er vel av og til ute og vandrer nattestiden, han også.
2: Det blir vel en søndagsmorgen i 16:30.
0: Ja, da møter jeg laffen, ja.
2: Du møter den,
0: ja. Den heilage.
2: Ja, den heilage.
0: Husker du hvor før de fant ut at han var heilage?
2: Ja, var ikke det snakk om det at da jeg hadde åpnet sarkofaget, og da viste det seg at både hår og skjegg og neglene og hender og føtter hadde vokset.
0: Ja, det stemmer det.
2: Siden han var nedlagd for å si
0: det. Ja, og det er mot normalt, så det sier.
2: Ja, det var normalt, ja. Men jeg husker ikke hvor lenge etter det var det. Men,
0: nei, det vet jeg sant ikke.
2: Det var en del år, tror jeg.
0: Men da fant jeg ut at siden dette fortsetter å vekse, så må han være heilaget. Og så har han da fått dette rare kalde navnet,
2: ja. Ja,
0: han
2: hadde det. Ja.
0: Og det er ikke det så mange som får.
2: Nei. Vi får nå prøve å se hvor det kan gå.
0: Ja, nei da, vi får gjøre det beste, men jeg har mine tvil.
2: Ja, det er ikke du alene om.
0: Nei, dette er så. Nå skal vi se, nå må vi ta en siste her da, hva vi skal finne på da, det vet ikke jeg helt. Med hva for ord begynte Alf Prøysen sin sång om Jørgen Hattemaker?
2: Ja, det var det da.
0: Det var en slags introduksjon.
2: Ja, Jørgen Hattemaker, jeg har hørt navnet, men jeg vet jo disse sangene der, det ligger ikke i min, akkurat i min gate da.
0: Det er ikke det du sitter og synger på traktoren.
2: Nei, det er... Det blir mye varselig gudsene, det.
0: Nei, det er vel helst det, jo.
2: Ja, det er veldig godt på mye.
0: Nei, det er nok det.
2: Det var litt...
0: Denne rar, det er ganske typisk, helt spesielt, denne rar.
2: Ja.
0: Men nei, jeg skal ikke forlange at du tenker denne. Jeg skal ta det nå, og så tenker du ikke etter det. Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand.
2: Ja.
0: Da kommer resten av historien.
2: Ja.
0: Stilling og stand.
2: Ja, stilling og stand, ja.
0: Det er jo liksom det dette hattemaker-songen går ut på, ja.
2: Ja, det er nok det, men vet du, det er stor fin der det er helt bomst.
0: Dette var ikke langt frem i panjebrasken.
2: Nei, det var ikke kommet langt frem med meg
0: også. Nei, men det var helt i orden.
2: Ja
0: da, nei, men da vet du hva du skal få være da. Da skal du få være han som plukker ut to stykker til å bli den heldige vinner av Black Sorrows billetter. Så går av stabelen på Gloppen Hotel søndag, førstkommende. Mm-hmm.
2: Jaha.
0: Og det er på Jonsokaftan.
2: Det var Jonsokaftan, ja.
0: Ja. Og det startet vel opp i... skal vi se om jeg finner akkurat det. Det skal ikke jeg si helt sikkert her. For det står ikke i den her lisje jeg tok med meg, men det er oppe på kveldningen. Ja. Og dette skal vi finne fullt ut av når... Solom kommer til deg som får det. Og ellers er det selvfølgelig mulig for alle andre å ta en tur også, for det blir god stemning.
2: Det blir det nok, ja.
0: Ja da, men da må vi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stykker har vi med.
2: 9 stykker, ja.
0: Og da må jeg få et kvart i miljø 1 og 9.
2: Ja, nei, vi får ta 4 da.
0: Da står 4. Da står Anita Bogstad.
2: Mhm.
0: Ok, den var grei. Og så må vi ha en til, ikke fire.
2: Nej, inte fyra, nej. Då tar vi 7.
0: Då tar du 7.
2: Ja.
0: Där står Solgun Leivdal.
2: Ja.
0: Ja, och då får du det finna ut, ska du ta dock en tur in i gruppen eller ska du finna på något annat på Jonsokaftan?
2: Ja, det var det du.
0: Ja, det var det.
2: Nej, vi lyssnar och väntar och kör.
0: Vad du sa?
2: Vad det är händigt där?
0: Ja, det är på Gloppen Hotell.
2: Det är på Gloppen Hotell, ja.
0: Ja, ja. Ja. Och är det väldigt fint var så blir det ute och blir det lite dåligare så blir det inne.
2: Så blir det inne, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, det var akkurat det jag lättade, men jag tror det är 8-10 de ska starta upp.
2: Det är väl, ja, det är väl vanligt. Mm.
0: Och så är det då en god 2 timmar. Ja,
2: ja, ja.
1: Vad heter jag konserten?
0: Kom så.
1: Vad heter konserten?
2: Vad konserten heter, säger hon?
0: Nej, det är Black Sorrow.
2: Ja, det
0: heter gruppa och det är Fjärra Bluesklubb och Sandane Hotell. Mm. Eller Gloppen Hotell så arrangerar. Ja.
2: Ja, ja.
0: Mm. Men jag ska ta en telefon till dig och så kan vi få lite närmare information. Vi säger det så.
2: Ja, grejt.
0: Grejt, då får du ha lycka till så långt.
2: Ja, tack för det och så snacka till någon.
0: Ja, den är god.
2: Ja. Ja, ha det bra.
0: Och då bara klockan, hon är becka 11. Vi har god tid, det är inte det, men det är dessa 2 timmar när vi ska sitta här. Jag och Kristoffer. Så vi avslutar med bye bye baby goodbye som vanlig. Och vi tackar Fjärra Bluesklubb för 2 biljetter som gick till Anita Bogstad och Solgun Leivdal. Och vi säger tack för stunden.

Ja, av och till så kan det träffa så gott att när jag en sjelden gång var i Bergen skulle träffa favoritgruppen min. Jag visste ju inte en gång att jag var på turné i Norge. The Ozark Mountain Daredevils och You Made It Right. Så ska vi över till Sean Tyler som vi huskar från Dux Deluxe och Tyler Gang. Här är han på en hand, Pink Café. Ja, det var väl inte akkurat den platta vi skulle ha nu, men nu prövar vi en gång till, Pink Café.

paperback writer, en gammal Beatles-låt, här alltså framfört av Herb Pedersen. Så ska vi till Kanada, till en av mina favoriter, David Wiffen. Jag har tagit med hans första LP från 1971. Producent och mixare har väl inte gjort någon stor jobb här, men David, han gör det som vanligt bra. More often than not.

Reason to Believe, en Tim Hardin-låt här, framfört av 60-talsgruppa Frugal Sound. Väl, så är vi kommit till sista platta ikväll. Boy Named Sue är ju gott känt med Johnny Cash. Men det var inte han som skrev den. Det var låtskrivare, vitsetecknare och sångare Kjell Silverstein. Och han spelade den också in. Med hans originalversion säger jag Odd Skogstad tack för mig. God odds är som vanligt på lyfta igen om 14 dagar. Ha det bra!

0: about him now and then. Every time I try and every time I win. And you know, if I ever have a son, I think I just might name him Jim. I'll name him Bob or something like that. I still hate that old man for hanging me up, putting me up tight around girls. I'll name my kid Jack or Frank or Rocky. And if I ever see that...
1: Det är klart för festemoro på Norsk Countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Stout. Just can't play the day. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
2: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. I kväll så ska det dreja sig om musik från 50, 60 och 70-talet. Och vi startade i 1972. The Bunch var egentligen inga grupper men ett projekt där gruppen Fairport Convention och andra kända engelska folkmusiker var med. En LP och en singel vart inspelt och vi ska höra singeln där Sandy Denny och Linda Peters, senare gift Thompson, tar sig av det vokala When Will I Be Loved?

When Will I Be Loved? Opprinnelig en Everly Brothers låt. Men här var den alltså framfört av Sandy Denny, Linda och Richard Thompson, Trevor Lucas, Pat Donaldson, Gary Conway och Ian Whiteman. Som alltså kallt sig The Bunch på den här platan. Over till New Orleans. Ja, Lee Dorsey var i alla fall fött där. Första gången jag var uppmärksam på han var i 1966 då han gjorde stort med singeln Working in the Coal Mine.

Eddie Cochran där. Vi ska ha mer soulmusik. Sweet Soul Music, som var titeln på Arthur Conleys största hit. Opinionligt skrev av Otis Redding under titeln Yeah Man. Och det var också Otis Redding som uppdagade Arthur Conley.

0: klokka ble ti. Til Nordfjord nær radio, der skruer vi. For da skal vi prøve å komme fram og få prate i kveldens innringingsprogram.
1: Det hilste lykke til på ferden, som til en gammel god ble kjent. Og sommernatten var så stille, at både trær og blomster små, det sto om til den lille, som i sin lyse vugge lå.
2: Du blir aldri for gammel til å ringe Nordfjordane Radio 528-60-660.
3: Hallå gutter!
4: Hallå!
5: Är vi klar?
3: Jo mer vi är sammen, är sammen, är sammen. Jo mer vi är sammen, jo galnare vi blir. Välmött Inge Haugen.
4: Tack ska du ha det.
3: Du mötte på idag, du?
4: Ja, det var på sparket.
3: Det var väldigt gilt att se egentligen.
4: Ja, men det är väl käckt du säger det då.
3: Ja. Du har varit ute och... Farta lite det sista. Hur många kilometer har du gått sen sist du var på lufta?
4: Nej, det vet jag inte.
3: Du vet inte?
4: Jag har gått något mitt. Nej, hur långt går vi sitta med Inge?
5: Ja, det är ganska långt. Det är hårdaste dagen för ett musiklag. Det är sitta med morgon.
3: Ja, vad gick den kvällen med och började på?
5: Ja, vi gick och gick.
4: Vi gick morgon då kväll.
3: Och vi gick och gick och gick och gick. Det har hos den.
4: För att skjuta åtta om kväll.
5: Ja. Vi är svära.
4: Ja.
3: Det kan inte annars skryta
4: sig. Nej, men man skryter sig heller. Men sist det var, då tänkte jag att skulle spela en mars. Men det fanns jag igen. Jag ska pröva lura han till att spela ikväll den norske löven. Han Jon behövde inte bättre.
5: Ja, den spelar.
4: Den är väldigt fin den.
5: Oh, ja.
4: Jag har inte skrivit han upp på körelistan, men jag ska få en andas. Jag har lagt han utan andas, så att han ska.
3: Nej, men norske löven.
4: Ja. Jag önskar väl att komma när Inge då. Jag då. Inte välkommen.
3: Ja, du är sånt fast inventar.
4: Jo, jag följer du, ja.
3: Du går med i inventaren.
4: Ja, men då måste jag bara säga, välkommen till Jon Øyen och Nordfjordane Radio.
3: Mm. Ja. Ja, nu, jag har några problem med ute i tekniken, men vi ska ordna det när det går en stund. Det är inte några problem.
4: Ja. Ja, men ska inte vi ha spörsmål ikväll? Kan det bli för något? Är det bara sång och musik?
3: Ikväll ska vi lite ut och resa på musikens vingar. Därför har du tagit med en för här kan du tänka med. Alle vet jo at jeg ikke saksa, men...
4: Har vi instrument sitt?
3: Men gamben.
4: Har du...
3: Det var du klar!
5: Det var
3: du, ja.
4: Har du med instrumentet ditt
3: da? Og kveld skal vi... Jeg har ikke med gitaren.
4: Ja.
3: Så da skal vi... Hvis det her... Du skal ringe inn til oss, skal vi få reise... Gjennom den melodien vi spiller, skal vi fram til en plass. Ikke sant? Du
4: er
3: Haugen...
4: Det stämmer.
3: Odd säger
4: jag. Ja, jag är så nöjd med det då.
3: Det är väldigt nöjd att du kämpar rätt till plats, Odd.
4: Ja. Och du säger Inge, Odd Inge, för går för samma.
3: Och jag sån, jag menar inte att vara nöjd med att plats i koppen.
4: Och vad vi ska här när du börjar spela?
3: Jag säger kärna, jag vill inte kämpa fel plats, du ska efter ut och resa.
4: Nej, får man känna, jag har kört fel.
3: Får känna, ja. Det är väl det.
4: Jag sa det till dig, du skulle kört in vägen.
3: Ja, men det är så.
5: Rygga.
3: Ja. Du har varit i Sverige och sprang igen.
4: Ja.
3: Vi snackade mycket om det sist. Gick det bra?
5: Ja, det gick nog så att jag fullförde dessa 5 dagarna. Men det som var mest spännande egentligen, det var om jag skulle klara att nå revelja. Det stod i förbladet att jag var med på barnetog och folketog.
3: Det var inte du.
5: Och toppenstreck. Jo, det var jag, men det stod inte att jag nådde reveljan. Det är ju den som är först.
3: Vilka tid är det klockan då?
5: Klockan 20, och det är när det är Expressen kommer dit. Men det var bara att jag hade bilen i stryn, så det gick bra lika.
3: Vem har spelat på bussen då?
5: Jag hade bilen i stryn så att jag kommer dit. Nu må du vara med här.
3: Hade du med saxofon på turen då?
5: Nej, det hade jag inte.
3: Nu kan mycket kosta en sån saxofon.
5: Nej, han kostar väl en sån cirka 20 000.
3: Men som sen har liv ute eller har många?
5: Ja, och det är inte den första.
3: Bara en stund?
5: Ja. Ja, mor, jag vet nu, det kostar 20 000.
3: Ja, ja. 20 minst. År. Var det lika många år så prisen?
5: Ja, det kan nog hända. Ja, jag är inte säker.
4: Jag har nog 20 år.
5: Ja, och den är släten.
4: Nej, jag vet inte. Ja, väl.
3: Men
4: tänk som sån att jag ska få vara mitt i.
3: Jag har hört det ska vara så mycket mat i munstyckan rätt.
4: Yes,
3: du. Helst utan om åren.
4: Jag har missförstått helt, du.
5: Ja, Ja, ska vi slänga ut ett spörsmål?
4: Ja då.
6: Kasta musik vi ska ikväll. Då har du varit den ansvarlig för musiken.
4: Är det det då?
6: Ja, det har du varit. Men du fortäller vad vi ska inom.
4: Nej, nu ska du också spela.
6: Ja, men ja. Musiken utenom.
4: Ja, den är du. Ja. Och det är bara extra för skulda, visst vi får kritik.
6: Ja, ja, sponsoren ikväll ska jag ta inte på.
5: Vi ska till en maratonby, men där har jag inte varit.
6: Jag ser här att han...
5: Den första här.
6: Ja, ja, det ser, då vi ska spela lite akutta, ja. Men nu är vi på musiken här udda. Vi ska Lasse Stefans kämstick inom. Det är för exempel. Ja, ja, ja.
4: Innan livet försvinner.
6: Torre, jag känner sånt att olivarsen är så tjukt. Nej, det var inte den här.
4: Det här är inget Karoline Tjus. Det är från Hundal, eller?
5: Jag skulle tro det.
4: Torre, jag...
5: Ja.
4: Mm. Nej.
6: Men det syttar om mig, gutta. Det pratar om en som skulle lura in om en löv eller en apekatt där i stakar. Vad för något?
5: Ja, det är hemlighet.
6: Är det hemlighet?
5: Ja.
4: Det är inte vi kommer tillbaka till sånt.
5: Ja, vi lurar in.
6: Är det så som det säger? Vi kommer tillbaka, vi har rättat upp fejl. Ja. Men då har jag telefonnummer ikväll 578-60660 och sponsor är Väst Auto gavekort på kronor 300.
4: Det är fjärde gången han är med.
6: Ja, och där folk har varit förnöjda så har vunnit och tänkt sig ut på det ena eller andra.
4: Flott
6: det där. På bilfärsdag. Det har massor och så säljer det bilar och allt sånt. Så det kan du få stort sett en vän. Men då har du lite mer än 300 kronor till folk. Vi ska ha en bil.
4: Det virkar sig inga självfölj.
6: Är det något nytt?
5: Mm.
6: Är du klar nu?
5: Ja, är det...
6: Ska vi resa långt nu i staden? Nej. Ja, ska vi ge något hint? Vi häller oss inga för...
5: Ja, jag måste säga... Ja.
6: Vi häller oss här i
4: Europa.
6: Ja, så kan vi gå lite ifrån. Så vi...

0: Ja, där är Helga. Där
1: håller.
2: Håller.
0: Ja. Vi ska fram till en by här i Norge.
2: Nu är inte det i Danmark.
1: Där har jag varit många gånger där.
3: Har du sprungit där?
1: Och så gränslöst många gånger då. Men då kan inte vi säga mer. Upp till flera gånger för
2: men
1: året.
2: Men melodien har du spelat. Det kan...
1: Det för att ett högre punkt i
3: han heter utsikt ifrån
1: ja det är för ett högre punkt nett du ser ner mot byen.
3: Är det Blåfjället eller är det Suckatoppen?
1: Nej, det är Rio, inte det.
3: Det är Rio, ja.
2: Suckatoppen är väl borta i Rio. Kan vi ställa? Ställa från en annan barnsprån där. Kan heter den där? Copacabana?
3: Kunde du tänka dig ord där?
2: Nej.
3: Tänk dig?
2: Nej.
3: Inte ta själva toppen, men det som följer med. Ja, på hand du.
1: Det är ingen så klart rebusen, då är det där då. Nej.
3: Ja, men det ska vi göra. Nu ska vi prata lite om krauten. Nu, så nu kan vi säga, han som sänger nu är väl ett bysbarn nog.
1: Och han var med på Grand Prix. Han har i alla fall med på den norske finalen.
3: En väldig gånger. Ingen är så nydelig som
1: Roger du. Roger Luxemburg, den gick inte helt ett tag, men han borde kanske gjort det.
2: Ja. Och jag har en, ja.
3: Kvället är kväll med dynen, trätt över hodet. Var det något sånt?
2: Sista
3: Putan var det visst. Han känner från den här byen.
1: Ja.
2: Nämligen har en melodi så kände den här då.
3: Är det?
2: Ja. Visst, ett av två först. Jag tog med en ustämte.
3: Bara minjan hade då. Ja, den är den samma byen där då.
1: Ja.
3: Kan du lita den?
1: Ja, jag har hört den, men...
3: Jag har hört den, ja. Du ska spela i bröllop imorgon, du?
1: Ja, i kyrkene.
3: Är du öff på det?
1: Ja, vi har nog vår familj.
3: Är det Bror och Mars eller Vals?
1: Ja,
3: eller?
1: Bror och Mars. Vi tror.
2: Valdres.
1: Gammel sjuger Mars.
3: Kan det gå? Kolla skå den.
1: Off. Det är den som var spelt då kronprinsen var ding.
3: Det må du ha notat på för att ta en tur.
1: Ja. Tror det. Du det är Garborek som spelte då under den seans.
3: Men det kunde ha varit du, visst han med labbord.
1: Ja, det var det då.
3: Ja, det var en stor dröm det.
2: Ingen var första reserve, visste inte det?
1: Ja, var det.
3: Var du det?
1: Nej, det... Uff.
3: Men det passade lite dåligt, du skulle ut och spränga akkurat då.
2: Men är det någon som vet? Kan
1: det är någon som vet
2: det är Västlandsbyen.
3: Ja, men det, jag har sagt det där jag räddade oss en del.
2: Kan jag rädda då?
3: Att det beställt ett EVX, en vanklig spörsmål.
2: Ja då.
1: Nej då.
2: Jag får nog säga, jag är pinad.
3: Nu vet jag censurerat det här på uppdatio.
1: Nej. Folk är väckrest i pinsen.
3: Kan det vara att det har fått lite sån het slag?
1: Ja.
2: Nu
1: är det i alla fall en chans att ringa.
3: Uppat valen.
2: Nu är det sikkert en chans för Bergen som ringer.
3: Tror du det? Ja, vi hade ju annars sackat det nu nästan tog. Hallå?
4: God dag igen.
3: Ja, nu var det en chans att vakna här.
4: Jag var vaken här i tiden.
3: Ja, du vet det.
4: Nu var jag gav det.
2: Gratulerar med en ny bil, Jorun.
4: Tusen tack.
2: Det var det vad igår jag såg det.
4: Det var väl kanske det för.
3: Vet du vilka tid du såg det?
2: Ja, hon hälst nu på mig.
3: Jorun, jag råd, du kan vi skulle än.
4: Du ska till Bergen.
3: Jag vet vad melodien heter då.
4: Ja, det är väl en ett eller annat från flöjen.
3: Utsikt från flöjen.
4: Mm. Okej.
2: Var den du lovde att spela på blockflöjten?
4: Och var det det du?
2: Ja. Har du funnit fram?
4: Hä?
2: Har du funnit fram blockflöjta?
4: Nej.
2: Var inte det ett par månader sedan vi snackade?
4: Ja, men jag har väl inte gått på ofta sedan.
2: Jag har inte gått upp sedan.
3: Då är du hjärtligt välkommen här, då har vi plussen en kvartett.
4: Mm. Jag kanske känner mig till gängen.
2: Det ska mycket.
3: När du ringer in här så har du... Då har du säkert något du kunde ha köpt på bilen, visst du vill gå av och köpa på Västauto.
4: Ja, kanske det du.
3: Kan du ha köpt bilen din här?
4: Köpna
3: in i fjorden. In i fjorden? Ja. Som i fjorden eller?
4: Nej, det var in i fjorden.
2: Det var inte en ny Toyota du hade?
4: Oj, ja.
2: Ja, helt ny, vet jag, men det var Toyota.
4: Ja.
2: Ja, men kan du, var inte du väl nog när du hade då?
4: Ja, han var väldigt god. Men det var ju en köpgram sen på honom.
2: Så.
3: Var det försvunnet?
4: Ja, det försvant ut in under bilen.
2: det är ju klart, det är ju fel.
3: Jo, jag måste säga det inte. Det var inte så bra det.
4: Nej, jag märker i alla fall att jag fick den nya att jag har visst hört lite för länge utan skicklig.
3: Du, är det en med fot du har fått tak i nu då? Jag menar bilen.
4: Och jag har bilen du snackar om, ja.
3: Ja,
4: det är bra. Han är väldigt god.
3: Ja, är det Toyota High Class eller?
4: Nej, det är Toyota Corolla.
3: Och en sån Corolla, det är 2000 och...
4: 4.
3: Ganska nya då.
4: Japp.
3: Då må den över 100 000.
4: Oh, yes.
3: Säger du det, ja. Det var gett för mycket, ja.
4: Så här tjejer ut alltså.
2: Ja, nej, nu.
4: Nu kan du börja packa och glömma fina bil.
2: Nu må du strömma.
3: Kan mycket har han gått då?
4: Han har gått nästan 40.
3: Ja, han har inte gått ett slag, ska jag förtälla dig.
4: Nej, jag har inte det.
3: Han har trilla.
4: ja.
3: Vi spör, kan mycket en bil har gått? Är det riktigt du säger så dramatisk upptatt här?
2: Ja.
3: Är det riktigt att säga en bil har gått?
1: Jag känner inte på något annat. Ja.
4: Hur långt har bilen kört när det blir dumt? Vi säger hur långt han har gått.
3: Ja, men det är inte riktigt.
4: Nej, det är ju inte det. Men det är ju det folk
3: han
4: säger.
3: Inga, han är vart det är lite... Han kämpar att gå hemma, gå och checka på.
1: Du säger att bilen går, men du säger inte att bilen kör.
3: Motorn går.
4: Ja.
1: Det är du som kör bilen.
3: Ja.
1: Ja.
3: Men nu då trillar du inte sånt. Rulla. Volvo betyder att det rullar.
4: Ja.
1: Ja.
3: Kväll är alltså bilupplärning här.
1: Ja, alltså. Allt du får med dig.
3: Toyota betyder rätt översätt från japansk till norsk. Vad ska det betyda?
4: Nej.
3: To idiota.
1: Toy.
3: Det är säljaren och köparen.
4: Nej, vad du kört.
3: Det är lika för dig med att leverera in bremsen. Det var något fel på dig.
4: Och jag nej, det är minne goda.
3: Ja,
1: jag vill ha pejling.
4: Det är du som var galen med gamla bilen, du.
2: Må bara hämta den hem igen.
4: Du, jag har kört nå utåt detta.
3: Ja,
1: här är står han hem på dyna?
4: Ja, till ägaren.
1: Ja.
3: Var är det din?
4: Jag har haft den på lånet.
1: Och du har det?
4: Ja, jag har fått lånet med en väldigt käcke fyr.
1: Så.
3: Ska vi hälsa till henne?
4: Ja, det kan du gott.
3: Det kan du få lov att göra.
1: Så har jag på då?
4: Nej, jag tror inte han har ökat på, men det får säga tusen tack för att låna bilen i så år.
3: Ja, tusen tack ska du ha. Kan han långt ute bor han då?
4: Nej, han bor där, så jag bor det för.
3: Uppe på brygga?
4: Ja.
3: Ja, en käcke kar du.
1: Ja.
3: Vet du, kan han
1: höra dig? Ja, Jorun, jag ska inte nämna nå.
3: Han kan höra dig ut i veckan, nästa vecka, när det går repriser, vet du.
4: Nej, svart är nog.
3: Det har inte du tänkt på.
4: Nej.
1: Han jobbar i en bajt.
4: Ja. Ja. Kanske han går och
1: hör
4: på
1: dem. Han går med sån radio klocka på sig igång.
3: Nu må du smiska dig kicklig in för att låna en gång till.
4: Du...
1: Ja, nu knackar jag under bilen.
3: Ja.
4: Oj, är det bilen då, ja. Nej, jag vet inte om jag... Han kom faktiskt... Han hade den in hit förrige fredag faktiskt.
3: Han hade?
1: Bilen? Bilen?
4: Gamle bilen. Okej. Okay. Hans.
1: Ja, vi vägar ju en viss förståelse.
3: Det är fruktigt. Det är inga sätt man ristar på huden.
1: Ja.
3: Jag vet inte om Sagan mördar. Kommer du ut av olag eller?
4: Ja, då ska jag hålla still.
3: Nej, men du må få ett spörsmål då.
1: Ja. Och ja, det må du ha.
3: Jag är spänt på kanske kvala ner för här ikväll.
1: Det är bra då att se här nu. Uffa mig.
3: Har du hört om det heter Oso Omkom i studio?
1: Men det är Jorun.
4: Ja.
1: Har du sett dig Örn i det sista?
3: Visst du svarar
4: jag. Nej, jag ugla såg i på tv nästa.
3: Det är bara chans att göra det i spejlar även.
1: Nej, nu. Alltså, nu ska jag snacka till honom, Jon.
4: Ja, ja, okej. Okay, var så snäll.
3: Du, nej, inte, man inte något med dig nu.
1: Kanske störst. Kanske störst. Kanske störst.
3: Nej, det vet inte vi.
4: Jag tror jag må lyfta snart.
3: Ja, det må du nog.
1: Ja.
4: Jag blir hett.
1: Av en kongörn och en havörn.
4: Vad
3: sa du
4: sista delen, va?
3: Kent sa störst.
1: Han var ingen Jon.
3: Ja, det är väl påstår jag för gitarren. Jag är ungefär 20 cm större.
1: Uffa mig.
2: Kongörn eller
1: havörn. Kanske en fugl är störst. Kongörn eller havörn. Det må ro i land i sig, Karan.
4: Det
1: må
4: vara
1: utan
4: havar är störst. Ja. Skulle tro det var kongörn. Det var så mycket finare namn, ja. Liksom.
1: Men du har helt rätt.
4: Men jag tror det har vi
1: öppnat. Det har vi öppnat, ja.
3: Det är helt rätt.
4: Stajt är det.
3: Ja. Då är du med på träckning på ett gavekort på Västalto.
4: Ja, men det var nog käckt.
1: Men du bara kommer bort och visar dig den här bilen din.
4: Kanskje jeg må gå bort og få meg en ny refleksvest.
2: Og var ikke det med det?
4: Ja, men altså, skjønner jeg vann meg igjen en gang. Med, fra Norgesvinduet. Nei, Norgesvinduet.
2: Og den har du slikket?
4: Men det var bare at han var ikke hele.
2: Når du fikk han?
4: Nei, han var noe stykke hvis jeg delte hele vesten. Nei,
3: ja, men jeg hadde jo brukt den lenge for hun fikk det, som vanlig premie.
4: Åh, det er derfor, men du har jo lagt den pent ned.
2: Nei, ja, men du, Jorunn, ditt er det verste jeg har hørt.
4: Ja, så jeg var ikke mye sitte rett for den vesten.
3: Ja, men da må du til å fikse på han, da vet du. Så vi ikke... Ja,
4: jeg kan ikke sette meg til å sy.
3: Ja, da blir ikke han så vest, da.
4: Nei, han blir så vest, da, for å fikse vesten, det er noe sant, det.
2: Nei, men ditt er det, må jeg Jorunn prøve å rette opp.
4: Ja, for det er jo ikke det...
2: Hvorfor har du ikke sagt det før, da?
4: Jeg har aldri kommet på det.
3: Hun er så lite før, så jeg vet ikke du det.
4: Jeg er så genert.
2: Ja, så var det jo, ja.
4: Ja.
2: Da kunne ikke du sendt en tekstmelding til meg, da. Odd, ja, men, vesten er revet.
4: Hva nummer du har, da, du?
2: Odd, han har revnet etter han, ja.
3: Uffa, men nå er det nok her, Odd. Jorunn, litt går over alle stemleskap. Du får ha god helg og god pinse.
4: Ja, det får dere well, ja. Også ha, alle sammen.
2: Ja. Så vi må
3: ha det godt.
4: Ja, ha det.
2: Ha det.
3: Her må vi gripe inn, du.
1: Ja, er det nye trudelutt nå, da?
3: Ja, hva vi skal ha nå, da?
2: Ja, nei, men du må ikke si det.
1: Du må peke på...
3: Vi skal peke på, skal vi se her. Hvis vi sier det til... Ja, vi tar det to der, du. Det er han der... Ja.
1: Bynavnet går ikke fram, men jeg forstår hva
3: det... Denne plassen er i din by,
1: ja. Ja.
3: Da må jeg reise meg opp. Odd, holdt jeg meg godt prate med det vi ser på oss.
1: Ja, men jeg skal holde meg godt prate, altså. Bare disse her to karrene spiller så tydelig nå at dere... At dere... feirer.
3: Ja.
1: Er du klar da?
3: Ja.

0: Hittar bort honom. Jens bok, Jens Sennberg.
1: Ja, det tar jag. Jag bokar nu.
0: Norr.
2: Ja, vi ska fram till...
0: Blomstrar i bygden.
2: Alle.
0: Kan många.
1: Vi ska fram till bynamn. Vi ska fram till ett kort bynamn på torsdag och ringa.
2: Det är samma bägge vägar nästan.
1: Nej.
2: Nej.
0: Nej.
2: Det är mitt.
0: 4, 5, 6, 7, 8, 90. Kom ihåg bokstav era. Jag ser det. Jag
1: vet. Och så är det samma bokstavarna så är en dryck. En känt gul dryck.
0: Ja.
1: Men då kan inte vi säga.
0: Inte gula.
2: Känt gul dryck. Och det blir hinna igen.
1: Nej, inte helt.
2: Nu får du folk helt upp och vid vankel. Telefonnummer är 528-60-660 och det skulle till och säga det då ringer dig.
1: Nej, kanske hiva sig på.
2: Ja, ja, det är rätt fram på det, vet du, så är det klart.
0: Hallå? Oh, nej. Jag vet inte, han kom till Kikli.
2: Du måste följa med teknikaren, gör du.
1: Ja, nu.
2: God kväll.
3: God kväll, ja.
2: Ken, det vi kan melda.
0: Oh, ja, är det han norrlänningen?
3: Ja. Jag har inkommit en uppfyllning.
0: Ja, välkommen att ända.
3: Tack.
2: Du måste säga namnet med bevande röst. Vad du heter?
3: Hans Inge heter jag.
2: Hans Inge och ytternamnet?
3: Elien.
2: Elien, ja. Jag kom på, jag skulle annonsera dig för jag säger vad är det? Det är ju fel det då.
3: Nej, det.
2: Jag kan säga det och vi tar knip om.
3: Vi tar knip om och är bråttom så kan du nog göra det.
0: Ja. Du kan ju bägge namnet då.
3: Ja,
0: blir det för mycket?
3: Ja, det är alltid humör det.
0: Och ja, för kväll är det lien humör.
3: Ja, det är lite kostar att säga det.
2: Är kona där nu?
3: Oh, är ja.
0: Hon är ju väck nord igen och du kom ner igen alltså.
3: Nej, nu är vi under samma hus i taket.
0: Skulle du inte säga att nu är du under samma dyna?
3: Nej, inte ändå.
2: Du är... Kan vi skulle här?
3: Nej, jag räknar med det. Nere i Oslo.
2: Ja, stämmer det. Bygde allé, det är en plats där det är sån, det är träd, kastanjenätter, det är speciellt.
0: Ja.
2: Är det ätandes förresten?
3: Kastanjenätter. Har du sett på det?
0: Ja, hon har varit och smakt.
3: Ja.
0: Han låg ute där hela vinter.
3: Ja. Han låg ute hela vinter där, ja.
0: Då var det kastanjenätter han levde på.
2: Du, är det möjligt att snacka med hon där ni får löva den din?
3: Hä?
2: Är det möjligt att snacka med hon får löva den din?
3: Ja, ska jag.
2: Vi må höra att det har gått riktigt för sen när du var vecka.
0: Ja, hur det gick med det där uppe? Du får lov att komma upp.
3: Ja, hon var upptatt då.
2: Är hon upptatt nu?
3: Ja.
2: Kan det nu då?
3: Nej, det var något hon skulle ta med. Jag vet inte vad det var
2: för. Ja, det typiskt. För då må du bara vänja dig till det. Fick jag låka hauda och snart.
3: Du menar det?
0: Kan du få laga köttkaka?
3: Ja, jag är på diska upp med kvällsmat nu.
2: Ja, då, kan du, då är det grejt att du
0: då, upp då. Visst om det gör det, då är det grejt.
3: Ja, och ställer fint med mig.
0: Just det, varför du köper en sån soppeserie, då godtar
2: det
0: inte vidare.
2: Kan du ha förlangat det kvälls nu då?
3: Nej, det var visst en sån överraskelse där. Så jag,
0: ja, det vet vi. Det vet du vad det är för något. Det är.
2: Jag tillslör till bonde.
3: Ja, det vet jag vad det är. Is det.
2: Tillslör till bondepika, vad är det för något?
3: Ja, den är fin.
2: Vad är det för något där då?
3: Nej, det är en sån dessert
2: där. Är det inte tytebär och forskjellig sån uppe i?
0: Det kan jag väl bestämma vad det blir, kan inte det? Sist,
3: det är väl under eventuella ingredienser, va?
2: Ja, det är det. Det är helt riktigt. Och dina veckor här, då har du likt dig i Finnevära, tänkte jag?
3: Ja, jag har nog färre tjänstatt och framme.
2: Ja, det är stort sett det vi gör vid Gino.
3: Nej, du går bara traska in på ett golv.
2: Visst,
3: det
2: må en natt. Visst, den ska fram så må en natt igen, vet du.
3: Fram och tillbaka lika långt.
2: Ja, det var en gång som sa det var dubbelt så långt. Och det var kanske riktigt.
3: Ja, jag vet inte.
0: Jag vet inte vad du får till kvälls.
3: Vet du det?
0: Ja, jag höll på att stäcka ägget direkt.
3: Ja.
2: Pjong!
0: Hon var inte helt förnöjd igår.
3: Nej, det kan gått ändå.
2: Har du gått nu?
3: Ja, jag har bra.
2: Telefonen ska
3: vara... Det är lika gott jag var uppe i Nord-Norge.
0: Ja, men du ringde från Nord-Norge. Det likte vi. Vi fick en reportage därifrån.
3: Ja, det var lite så ny vri på det här grejen, vet du.
0: Ja.
2: Riktigt, det må nå dig oavsett vad det är henne.
3: Ja, tillgänglig hela tiden.
2: Ja, kanske du ser vinnig av på kort på Västa Autokväll. Kan du köra bort ifrån det?
3: Nej, nu har jag ringt in så många gånger att nu har jag vunnit också. Jag har dålig tro på
0: det. Har du det?
2: I kväll är det fjärde gången, så då, vi har en gång till på. Du, Inge Haugen, har du funnit spörsmål till Nasir så han kan kvalificera sig?
1: Jag ska inte spöra om sport idag. Det är så mycket snack om mat och dricka här, så vi ska pröva en här. Vad är tequila?
2: Tequila?
0: Det är vajtan.
3: Den också, du får ha huvudvärk utav.
1: Ja. Ja, det är... Jag vet, jag tänker på en viss sån roman här, så heter Morgan Cain.
2: Morgan Cain, ja.
3: Det var hans namn.
1: Ja.
0: Har du den melodien?
1: Jag tror det du vet vad det är för något, för det är väl något som en biolog i hävdat.
0: Ja, det är både brunt och vitt, är det?
1: Ja, det vet jag.
0: Brunt och blångt.
2: Ja, vet du vad Morgan Cain egentligen, han som skrev böckerna heter? Ja, det
3: var... Han som skrev böckerna?
2: Ja.
3: Nej, det vet jag. Jag har aldrig läst en bok, så det...
2: Lewis Masterson, det var väl namnet som Kjell Halbink.
1: Ja, det stod ett annat spörsmål.
0: Han hette Kjell eller annat.
1: Ja.
2: Kjell Halbink.
1: Ja, det ja. Det stod i ett annat spörsmål.
2: Ja,
3: men då har vi lärt något nytt idag. Ja,
1: det är mexikansk brännevin framställt som destillat av gäret saft från agave. Är det frukt där, kanske?
2: Så det kan alltså laga...
0: Agave? Det är inte något upp i Nordland, du?
3: Klart, okej.
0: En frukt där, Inge.
1: Agave, jag tror det är frukt.
2: Det är käckt att köra.
0: Tequilan är lag av.
2: Är inte det bra att det kan brygga andraplatsen upp i Hundala då?
1: Ja.
3: Det var helt upp den.
2: Hundala är inget känt för att vara klänk och brygga.
1: Ja.
2: Är det, blir det att dö ut lite eller?
1: Nej, där är nog det. Så hällde på det ändå.
2: Har du smakkunnig eller vad Hundala du är?
3: Nej, jag lagar vi kört på furfjäring så det är inte problem här.
2: Och du gör det, ja?
3: Ja, vi måste ju hålla traditionen vid lika.
2: Ja, det har du lärt kulturen då.
1: Furfjäring, det är ju från ockuperade västzon, som han sa han, Johan i Fjällga, vet du. Så det är ju tidigare Hundalen det.
0: Ja, det var
3: det. Det är tidigare Hundalen kommun, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, då.
0: Vad var Heide, jag vet inte hur långt, Heide Hedjebygd, det var inte det då?
1: Ja, då.
0: Gränsa gick väl ner på Åsbönen?
1: Det hörs väldigt korrekt ut, ja.
3: Du är ganska nära då, i alla fall.
1: Ja.
0: Men du?
3: Ja.
0: Men du ska nog uppåva där, ska du ha med dig några traditioner uppåva, något sånt. Men så, tänk på julafton, känns det svält i helg?
3: Känns det svält i helg, ja. Uppe där i jula.
0: Ja, och du får ju inte pinjekött.
2: Ja, det har det där.
3: Jag förlangde att jag skulle ha julmiddag, så jag vandrar mig här nere där uppe, visst jag skulle upp där.
0: Och det har du fått med i kontraktet?
3: Ja, det är understrevet allt.
0: Det händer, ja.
2: Det står ju nog med småskrift någon plats då.
3: Nej, jag läser ju ganska nöje i United-papiret så...
0: Du må läsa
3: två... Jag får en jobb jag översätt något.
0: Kanske du faxa på in här, inte oss, så ska vi gå i honom det?
3: Ja, det var grejt att få flera på och sett på.
2: Ändelig godkänning, ja.
3: Ja.
2: Av en här.
3: Spikaren på verket.
0: Ja, så visst du vill lust i norr.
3: Lurt i norr och vara så svältig
2: igen. Det är inte värt så bra.
0: Nej, du får mycket god fisk där uppe.
3: Då får du inte fler telefoner från Norge i alla
2: fall. Nej, men det var Hans Inge, det var grejt att du ringde in både hemifrån från norr, syns vi.
3: Ja, nu har jag prövt bägge delar, så nu
2: jag kan
3: avgöra
2: vad
3: som är bäst.
2: Ja, det var lite bär lyd ikväll här, vi.
3: Ja.
2: Men du får ha en god helg och god pinse.
3: Ja, tack. Hälsa
0: får lov i den.
3: Ja,
2: det
3: får lov,
2: det
3: är
2: inte problem
3: här.
2: Det går fint. Ha det
3: gott.
0: Ha det.
2: Det var ung man ifrån Hauane, så heller blir på traditionen med ölbryggar. Är du Inge lärt dig det?
1: Nej. No.
2: Han är uddkandig.
0: Ja, jag är kandig.
2: Nu är det... Jag trodde du hade sån saxofon lite på telefonen, men du har inte det.
0: Får du telefon nu, Inge?
2: Jag får telefonen. Kom och spräng, står där. Vet du vad det stod? Löp för livet.
1: Nej. Det var prästen i Hundalen som ringde.
2: Har du glömt det i avtalet då, Rikvind?
1: Jag ska på turné på söndag till Hälsult och Geiranger och spela i Kerstia.
2: Och så ringde prästen nu.
1: Så nu tror vi att vi har någon musik så jag kan snacka med honom.
0: Ja.
2: Då må du vara finare målare eller kan du vara här?
0: kanske han ringer nog för den här radio då?
1: Ja.
2: Då här, nu får han nu att ringa prästen. Ja.
0: Nej, men ska du ut och snacka med honom,
1: du? Ja.
2: Du är aktiv, du får bara gå och prata med honom. Vi ska veta vad som
0: skett. Vi ska
2: veta
0: vad
2: som skett. Oj, ja, orätt.
0: Vad gör du banja?
2: Vad förväg. Då ska vi höra på en sång.
0: Ja.
2: Då hör vi alltså på...
0: Det är. Det omöjliga är möjligt.
2: Är det?
0: Jag synger om det, ja.
2: Den är fin, den.
1: Anders?

0: Joo, ja olisiko klokkaren jänko mennä här. Han har fått med skämme fräst. Låt jag dörra en gång igen.
1: Har du avtalat med prästen nu?
2: Ja, ja, ja.
0: Gick det fint?
2: Ja, det är grejt. Det är pinsedag.
3: Pinsedag.
0: Då ska du och... Nu får jag säga lite vad du ska.
3: Jag ska till Helsingt och spela kärsken klockan... Ja, vad tid det var då? Klockan 11.
0: La med
3: organisten i där borta och så ska vi ta färja till Geiranger och så ska jag spela i Geiranger la med organisten där.
0: Så du är lite proff nu då?
3: Ja, som distriktsmusiker kan vi gå.
0: Men du hade inte plottat in ikväll? Här är lite honorar också här.
3: Jag hade glömt att slå på lydlös telefon. Så det var en glipp.
1: Har inte blivit ljudning.
3: Det bara ökar underhållning, sa det.
0: Ja, ja, ja, ja, det är det. Det kostar checkast att spela i kyrka eller spela här.
3: Det är vanskelig att sammanligna.
0: Det är det.
1: Det tog mitt på tuffa. Det går inte att nej.
0: Ja, det kan.
4: Det är klar för fest och moro på Norsk Kontriträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskkontriträff.no. Vi ses.

0: Ja, nu gick det lite över stock och stein för oss här. Men det är grejt. Det är väl jag sagt. Det var att Forbes Drive. Nytt av året i år, norsk kontraträff, det är då att det ska vara en bluegrass-konsert i Frislidlada på Norrfjord Folkemuseum i Gjøle på Sandalen.
1: Ja, det är på torsdagen.
0: Det är torsdagen den 10. Juli. Men klockeslett.
1: Alltså det klockeslett har inte det sett något så ändå då.
0: Det kommer då tillbaka till senare. Ja. Så där ska då Forbes Drive uppträ och så är det ett bluegrass orkester till, men det ska vi ta lite senare. Det får du höra lite senare. Jag vill säga det att i fjol så upplevde jag Hillbilly Boogeyman på Sjåk på en intim scen på loven där. Det var en fantastisk upplevelse och jag räknar med det att det här bör det bli något omtrent detsamma. Det var det jag skulle säga. Så
1: ja,
0: får du köpa vidare
1: då det? Får vi köpa lite vidare med Penny Gilly och det är Hey 45 som hos sång där. Hon är faktiskt alltid inte ny på norsk kontraff. Hon är bara 3 år för. Eller tre gånger i år. Hon var 2 år för, stämmer det. Och det var i 1996 och i 1997.
0: Stämmer.
1: Så det är nog folk som har hört inne för, men de som inte har hört inne, de börjar för att få henne med sig på fredag. Hon ska då vara huvudartisten på fredag. Och hon kommer faktiskt alltid från Texas. Och det är en verkligen bra
0: nakande pene damer du.
1: Ja, det är det också.
0: Ja.
1: Så och kontroversik, det kan hon.
0: Ja, hon har deltagit mycket på turnéer. Hon har varit i Sør-Korea och på de militärbaser där bland annat. Hon har varit på festivaler i Danmark och Tyskland och ja. Så hon är rätt och slett en energisk brunauga blondine.
1: Ja, och jag tror hon kommer att bli ett väldigt bra fyrverkeri uppe på fredagskvällen på det avslutningen där.
0: Tror jag också. Hon var i alla fall det sist hon var där. Och det skulle inte ligga till rätt för att någon där inne var den eller.
1: Det här kan det klart.
0: Eller det skulle ligga till rätt för det att det var tillsammans en gång och så var det.
1: Det är vi nästan tror jag. Då tror jag vi ska ta och gå över på en gammal känning till.
0: Ja.
1: Och Gunnar Thomasen.
0: Ja, han har väl sagt så mycket om i den tiden att han säger inte något mer om.
1: Nej, jag tror inte vi är det. Och han kommer med melodin Brother Jukebox.

0: Du Edapelle, kan du hjälpa mig med start på bilen?
1: Ja, varför frågar du mig om det? Du är väl bättre att ta mecka i bilen, jag vet jag.
0: Jag får inte låta kärringa.
1: Åh tusan.

Vi som bor på landet har det bra. Hejar glatt på grannen varje dag. Värnar om varann och våra djur. Unnar oss en middagslur.

Vi som bor på landet gillar fläsk, gärna då med palt och hemkörd läsk. Här är ingen rädd för giftig svamp, inte ens för ogift

0: Ja, hon trodde på sommaren hon.
1: Ja. Men gjorde hon det och så ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin ut då. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar virkelig på sommaren.
1: Upp. Anita, Buxta Kretscher här är på i luften här.
2: Ja, Anita Kretscher Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket syr och Fred Anton Meyer och syr var kommit in i bilden här.
0: Ja, Richard Krutschoff
2: Geir.
1: Men du skriver bara Anita bokstav, det hände tänkte.
2: Ja, då, jag är ju det hos docka.
1: Och du ringer för förden?
2: Ja, det är jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja, han är hela Böle långa, jag tror han är borta 20 mil. Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
0: Ja, det var
2: längd då. Det är ju Norges längsta fjord då.
1: Ja,
2: men
1: det är det.
2: Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Ja. Ja, kan det väl spörja när Anita om då ska tro?
0: Ja, har du fått något bär i spannet?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spannet?
2: Jag vet inte, nu står radioen på bostadsan Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Ja, det är lurt om du har fått något bär upp i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har inte det blivit plantat något bär.
0: Nej, då skulle du ha en liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är viktigt.
2: Ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men... Det blev inte i år.
0: Nej. Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi jag får hoppa det.
3: Ja. Och vi sitter, kan du nog ta mig i spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det du... går också.
0: Eller din nabolag.
3: Ja, ja.
0: Säkert inte.
1: Bär och trift inte så mycket i födelsegloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär. Mm.
2: Ja, uppe i bäckavattnet så är det massa blåbär.
0: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt ja, stora domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär.
0: Ja. Ja, aj, aj, ut i blåbär. För att säga det sånt, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på busken när jag kör över fjällen. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går vi en sultlande god vinter i mig.
2: Ja. Ja.
1: Bara bena och köp en socker med en gång.
0: Ja.
3: Och Spanien.
2: Det har vi, det har vi.
1: Kenna, då kan vi börja utexaminera den.
0: Jag kan spörja om vad är det svenska ordet för sopp?
2: Det är... svamp.
0: Det är svamp, ja. Tänk om så äter en svamp, det är ju helt fält ut.
3: Åh, väldigt gott när du steikar den.
0: Svampen?
3: Ja, ja.
0: Det gröna du skulle bara på pannan
3: med. Ja, inte den med sån hår bakpå. Den Nej. Är lite äckel.
0: Okay.
1: Det är ditt, den hade på skolan där, så har vi turka tavla med.
3: Ja.
1: Ja, men det var inte särskilt god.
3: Ja, du har inte stekt det länge nog.
2: Jag har stekt svamp idag, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men då visste du det.
3: Då visste du det. Då ska jag spöra dig. Hva heter idretten der deltakerne bruker kart og kompass for å finne ulike poster i skogen?
2: Det er orientering.
3: Ja.
0: Vi skal være glad ikke skiskyting, det er blitt et forferdelig barn.
3: Ja, ja. Og hvis du da tar med deg spann i tillegg, så kan du gjøre en hel dag på dette der.
1: Og dette kan det for eksempel finnes med posten, Astenposten og videre og sånn.
3: Ja, står det en splade.
1: Oh, ja.
3: Ligger også til...
0: Jordstråler.
1: Ja, det er en kjempe vanskelig sport, tror jeg.
0: Ja.
1: Og bli særlig søkk og avstandene, vet du.
3: Ja, men det er artig.
0: Ja. I hvert fall hvis det er tegneserier i postene.
3: Ja, ja, ja.
0: Det blir fint.
1: Anita Bogstad, nå har vi altså kontro vi lukket med her, og Breime,
2: ja, det er jo det jeg hadde håpet på å vinne da, nå når jeg bor i Førde.
1: Ja, du hadde vel helt sett det var en bluesfestival, og du?
2: Ja,
0: men country og blues er nå i grunn ganske lite.
2: Men
0: det er ganske...
2: da ringer jeg inn til høsten, vet du.
0: Ja, da er det jo sjanse for blues-billetter.
2: Ja.
0: Men det er liksom sant, når du ser musikken på, i country, så er det jo i grunn veldig trist. Det er høsten er der, og loven har brent opp. Og min kjære har gått ifra meg.
3: Ja.
0: Så det er litt trist, ja.
3: Eller död.
0: Ja.
2: Ja, nej då. Men det var ju en jente som sa det att hon spurde han Jeg husker ikke hvem det var. Vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
0: Nei.
2: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
1: Ja, vel.
0: Det var det, grunn av det lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
1: Men då Anita, då har vi fått uppskrifter på det.
0: Ja,
3: det har vi.
0: Så då får du ha en fin sommar i...
1: Innefattende hvis det er mulig.
2: Ja, det er meldt fint vær på søndag, så ja. Vi får nå bare leve denne helgen.
3: Det kan hende det er sommeren.
0: Ja.
2: Ja, kanskje det blir den sommeren.
0: Nei,
2: men vi reiser nå vekk i juli, så får vi håpe på fint vær da.
0: Ja, vi får håpe det på det.
3: Vi får satse på det.
2: Ja, ha en fin kveld.
0: Takk, lige så.
1: Vet du det hva jeg kom på nå? Skal Nei. Vi ta og spandere på en billett til på noen oppe i Holmøyene? Havstemning.
3: Ja, det er noe vi allerede...
1: Ja, vi har ikke sagt det, vi har ikke sagt det før nå.
0: Ja, han sa det i sted.
1: Ja, men vi skal ha en billett til da. Jeg får ikke med meg alt, jeg er jo eldste mann her, så det må ikke du forvente. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er jo rett opp handen før. Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale, lokale spørsmålene fra Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
0: Så. Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille,
1: ja.
0: Det er en veldig, veldig stor sommerslager.
1: Ja, norsk?
0: Den er norsk, ja.
1: Jeg kommer til å heite hos og synge, eller han?
0: Han, de heter på Skirbygge.
1: Da kan jeg tenke, da vet jeg hva det er for det.
0: Da er det...
3: Gummihatt.
0: Det var feil gruppe.
1: Det var Svaberg og noe styr, sikkert.
3: Ja, ja.
0: Det er i, på Skirbygge med Idyll.
1: Ja, Idyll, ja.
0: Ja.
1: Ja, da kjenner vi kjøllukta og spre seg opp i nosa her.
0: Ufta.
1: Og vi vil gjerne vite da, Norges største isbre på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 600 da.
3: 60?
1: Ja.

0: Du ska lägga ihop ting.
1: Visst du ska lägga, vi satt och pratade om det. Ni hade lägga ihop det.
2: Då är vi visst på lufta igen.
1: Sträckte grejer det vi satt och snabbt om.
0: Ja, visst du lägger ihop den.
2: Ja.
0: Så blir det en fin rundning, ser du.
1: Det blir det helt skickat.
0: Ja.
2: Ja,
1: Ken har vi med oss, nu ska jag ta min jobb här och spörja Ken vi ska snacka med. God kväll.
3: God kväll, god kväll. Du är ute i...
2: Ylbashandarna.
1: Ja. En med lista, han svarar att det var...
3: Ja, nu har jag pinnat en hel grej nämnt. Det var alltså... jag fann den här datansvagn då. Huskar nu inte detta nu då?
2: Kaffran fjord.
1: Kaffran fjord, så var längst nord.
3: Ja, jag vet inte. Det går rätt vid sina gloppefjorden på ett eller annat vis.
1: Kan du svara det till honom?
3: Nordfjorden.
1: Ja, ja det var rätt.
2: Det är så nära att vi kan godta det.
0: Ja. Men det som är lite artigt med den Nordfjorden, där är många olika fjorda i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Och så du har Gloppefjorden, du har
2: Hyefjorden.
3: Hyefjorden.
0: Du har
1: men det här ligger lite längre nord.
0: Infjorden?
1: Nej, Eisfjorden, här vet du.
0: Eisfjorden. Och så har du Hunvikefjorden. Du har Isefjorden. Du har Olfotenfjorden. Nej, det heter väl inte det.
1: Nej, nu må vi släppa till han så länge din.
0: Oh ja.
3: Ja, nej, jag bara säger sånt att du har en Moldefjord, men den är inte med på listan.
0: Nej.
2: Nej, han blir lite norr om Nordfjorden igen.
3: Jo, där stadtunnellen ska gå, det är Moldefjord, alltså vi kan säga ute i Sälje.
0: Ja.
3: Men den står inte på listan.
0: Nej.
2: Nej, han är så kort det, vet du.
1: Var du glad? Kom ni av tunnellen nu?
3: Nej, jag...
0: Du har stekt något på dig?
3: Nej, det är väl en sån som först kommer med maskinen, för att säga det sån, men...
1: Ja, men nu är det nu. Nu kan inte jag säga nej, men

0: Nors barbo, nu har han
1: ja, hon ringt upp igen hon.
2: Ja.
1: Ja, hon hörde att vi inte visste det där och det hon Kirstis barbo, det är tanta.
2: Och det var tanta sa hon, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men då har vi fått in en kvann och vem är det som visste det där?
3: Gerd Sörebø, hej.
0: Hej Gerd.
2: Ja, god kväll, vi hamnar då i
3: Solund.
2: Där är det vore på båttur.
3: Ja.
2: Ja. Allt han har jag vet du.
3: Ja, jag har varit på Harbacke.
2: Ja,
1: då har du varit i Solund.
2: Ja.
3: Ja.
1: Enkelt och rätt.
2: Nu är det stund, Gerd, så vi har snackats på lufta.
3: Ja, det är det. Jag har varit ute och drifta i stund.
0: Ja, det var jämmeligt käckt att höra dig på telefon igen.
3: Ja, och då räknar det igen, så då går det bra.
0: Så käckt att höra.
2: Ja.
3: Ja,
1: det är bra.
2: Den går så upp och ner med oss.
3: Ja, ja då det gör det.
2: Ja, när blir äldre så är det mycket rart så kan ske.
3: Ja då, det märkas.
2: Vi ser det vi har fått med sen.
0: Ja, inte snack till mig för jag är där så mycket rart så själv med mig att det är inte något hjälp att det är diskutering.
2: Kanske ska spölja dig om då, Gerd?
3: Nej, det tycker jag vore möjligt idag, men det är nog rätt.
1: Har vi det?
0: Nej, syns det? Ja. Nej, ja.
2: Ja, men nu sen när jag letar spörsmål till din jobb att det så tog in det, då blev det gå grejt alltså.
3: Ja, ja, vi får pröva.
0: Jag bara lurer på, i kaffer en norsk by är vit dame den mest kända kaka?
3: Ja, sa det du.
0: Jag är väldigt upptatt av den vita damen sin.
2: Ja, det är jag.
0: Ja.
3: Ja, marsipankaka.
0: Det är marsipankaka, ja.
3: Men jag vet inte.
2: Är det stor by då?
0: Det är en ganska stor by, ja.
2: Ja, en av de största.
0: En av de största, ja.
2: Inte helt största.
3: Eller om det är Bergen.
0: Det är i Bergen, ja. För bergensarna kan ju inte ha något så simpelt som att se på en kaka. Ni må ju ha en vit dame.
2: Ja.
0: Det är ju klart.
3: Ja, ja.
2: Det är simple grejer alltså,
0: marsipankake.
2: Nej, marsipan, nej, det är gott. Vad är trendar
1: har du kört?
0: Ja.
2: Vad heter ditt trendlag då?
1: Karsk.
2: Det är inte kaka. Nu roar. Har du ta rolig land?
1: Ja, nu ska jag pröva på det, ja. Så syns det. Ja, men vi får pröva på det då. Vad heter regelsättet så gör att du kan färdas fritt i skog och mark här till lands?
2: Ja, det kan du säga.
3: Ja.
1: Och det är det oljeturisterna som känner med att parkera och campa och styr trur.
2: Ja.
0: Ja. Och det gäller på inmark.
1: Ja.
0: Ja.
1: Att det gäller överallt.
0: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men jag kan inte på det. Jag vet inte så innerligt väl.
0: Ja.
3: Men kommer inte på det. Har du en bokstav?
1: Ja, alltså det slutar på rätten då.
0: Ja. Och så börjar det på A.
3: Ja, ja.
2: Och börjar på A.
1: Ja.
2: Och så gäller det oss.
1: Alla.
2: Samtliga.
0: Ja. Visst du kan det.
3: Allemansrätten.
1: Ja.
2: Inte kvinnfolk ju alltså.
3: Är det väl? Nej.
0: Inte kvinnfolk heller. Nej,
3: tydligvis inte.
0: Det måste stå
3: i munnen. Nej, det är inte med
2: det. Nej,
1: det spörs om vi bara man kallar det om till allrätten.
0: Ja. Jag skulle till att säga det att det är det samma som Tyskland på fransk.
1: Ja.
0: Alman.
3: Ja.
1: Ja, det där turisterna tänker på.
2: Vi var inte så vanskliga med det, Gerd, nu var vi.
3: Nej, det där det gick bra.
2: Ja. Det gick flott.
3: Ja.
0: Ja, men det, vi är du vet det, vi brukar vara bra behjälpliga uansett.
3: Ja, då är det jag vet.
0: Ja.
2: Längtar du lite temperaturstigning nu då?
0: Gode vajer.
3: Ja, det har nog gjort sig det, men det är nog egentligen inte så allra värst faktiskt.
0: Nej, det regnar nog ganska varmt.
3: Jag tycker att det är bra.
0: Ja. Men, ja,
2: den är 28 grader för lite. Torkade i sommar.
3: Ja, ja, det är grätt det. Men vi är nog... Ja, vi är snart kommande till sols nu, så det borde ju komma snart.
0: Ja, det borde det.
2: Jag har en idé. Vi sparar varje nu till helgen så kommer också resten ut juli och sånt. Så alldeles festivalerna våra, vi kommer här kina och gör det där.
3: Ja, vi får hoppa att det gör det.
0: Ska du ha festival då?
2: Hä?
0: Ska du ha festival då?
2: Ja.
0: Det är sån gammalmansfestival.
2: Ja. Kan du komma och underhålla?
0: Nej, det är jag måste stå utanför.
2: Gamle Frong, ja. Var ikke du så med

0: Jag på sig, god morgon, Norge.
1: Knudsen och Ludvigsen.
0: Och då ska vi gå, ja, det kommer mig i händer att vi ska mot Stryn i gamla vägen in och där.
1: Och där har vi ett svar på ingångsspörsmålet. Och
0: en som bor på Hopland så har ett klingande namn, Jon Rauseth.
2: Stämmer.
0: Ja.
1: Och det är klass. Det är klaske du har där in kanske.
0: Jag kan komma med ett dementi här. Vi har gett att hon Rønne kan ikke gjøre flugen på tre, det gjør du faktisk. Du prøvde å sle henne for døren to ganger her.
3: Ja, men har jeg klart i da?
1: Ikke enda.
3: Nei, det ser du.
0: Nå har Sveinbjørn død.
1: Ja,
0: nei, jeg har jo sett en god kveld.
2: God kveld, den.
0: Ja. Hvor det går?
2: Ja, ja, det er Russland også.
0: Har du dømt deg under kampen?
2: Ja, det er slutt.
0: Var det 1-1?
2: Ja.
0: Ja,
1: ok.
3: Var du fornøyd med dommeren?
2: Nei, langt år ifra. Det var en veldig heimrommar.
3: Ja. Så hva han kom ifra han da?
2: Argentina.
0: Oh, ja.
3: Ja, men då, så, det var ikke Argentina som spilte, så da gikk det noe bra.
2: Nei, men det var samme kontinent.
3: Oh, ja.
0: Du, jeg lurer på, du var det røde kort i kveld?
2: Nei, men det var disse der motstanderne, det var ikke mange gule.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har ju så mycket sådana nya regler nu, vet du, att det ska fem sekunder för att få kasta balen och...
2: Ja, men det är helt på... Ja, men Aimelaya hade ju stora problem där och...
3: Ja.
1: Det blev avblåsande.
2: Nej, det var efter avblåsande, men inne var... Han kom inte med händerna upp i luften då, när de hade inkast och släkt.
1: Åh, nej. Så de fick tid då, och de inne fick inte.
0: Men det som sker nu, alla kamparna var ju över 100 minuter.
3: Ja, det ska stå och dricka.
2: Det ska dricka lite också.
0: Ja, det är reklamer kallar de. TV2 i alla fall.
1: Ja, ja, men det är ju TV2 ja. Då. Så,
0: Var det TV2 ikväll?
2: Det var det enda så ikväll.
3: Enda så ikväll.
1: Ja. Där har du väl lite reklamer, hoppas jag.
0: Ja.
2: Ja, det är några sponsorer där här i staten.
1: Ja.
2: Oj. Ja.
0: Ja, är du förnöjd med så långt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett.
2: Och vi är.
3: Ja.
2: Ja, det är mycket filming och ja.
0: Ja, men, ja, men har inte fått sett det utan det filmer.
3: Nej.
2: Nej, det är ju klart att det är en kanske filmer.
0: Ja.
2: Jag
0: går helt och kör på banan. Nu kommer jag, jag har glömt helt ingångsspörsmålet, jag kan du svara.
2: Ja, men det är hon har svart på för länge sedan.
0: Inte, så vi har hört.
2: Åh oh, nej, nära fjorden sa jag.
0: Nära fjorden, ja. Sen har Svein, ja.
3: Ja.
2: Jag svarar till dock
3: också. Ja, nu sa du det också.
0: Jag har gått med hus för BD, har du det?
3: Nej.
2: Ja, men du ställer repit också.
3: Så en varcheck.
0: Nu blir det alltså nu ska vi gå på kvällens första spörsmål om fotbollsspelaren till Norge. Där alla har ett litet namn. Och så har vi snutt lite på bokstavarna, hytta pina då. Och då ska du finna ut kännan roar vi fram till här. Det är Norge sina spelare.
1: Ja, och inte namnet. Och då är jag ute till Lyndan. Lyndan. Hvem er det, og hva posisjon har han eventuelt på banen?
0: Ja.
1: Kan hende du med frem og...
0: Hva er det med Rauseth når du var så stille? Ja.
1: Frem med penne og papir.
0: Nå er kjæren jeg i svingal, så det må du vite.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyn Dan.
0: Jeg kan hjelpe deg litt grann, han er Synmøren. Provolda.
2: Han er litt hård. Oj, ja, det han där Ausnesen då.
1: Nej, han är Harald.
0: Så du fick det var ju bara några S i det namnet där bara där då.
1: I Lyndan är det mycket Ausnes.
2: Det är så.
0: Och så ett hjälpmedel till han har hästhale.
1: Hade i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, hade ändå tror jag.
1: Voldar.
0: Och sen en av tre.
2: En
0: av tre i samma position.
1: Ja.
2: Nej, jag har
0: helt utsett. Är det kan du snutt på så bokstaven då?
1: Han spelar som med röda drakt en gång.
2: Och är det han där Hårskjolden då? Hårskjolden Nydal eller?
1: Ny, ja. Det är riktigt det.
0: Den nästa hjälpmedel är ena så låg på tre i banan med händer.
2: Men ja, keeper.
0: Det var keeper, ja.
1: Ja.
2: Var det den klart
0: var? Nej, du ska svart på Nyland skulle du komma fram till.
2: Nyland, ja.
1: Ja, då. Han kom nog fram till det via.
0: Ja. Ja. Det var rena hjälpmedelscentralen här i studio.
2: Ja.
3: Ja, men det är lite raus med nog.
0: Men raus vi måste skryta om eller blir sur i ren gittemat, så husk det.
3: Nej, men lite shit.
0: Må du ta det samman, du lite upp.
3: Ja, hvis jeg skal ta meg sammen, så går jeg hjem igjen. Da vet jeg ikke hvem som bodde på gården Uren, Luren, Himmelturen, Steinrød, Steinrød, Svett i her.
0: Var det en elektor?
3: Nei! Det blir ikke så høyt oppe her, det blir nemt skjønne.
0: Det kunne ha vært på Hopland.
2: Ja, kanskje bodde der oppe da.
3: Det er en sång, vet du der.
0: Det er en sång?
3: Ja.
2: Anne, ja. Det var ikke sånn.
3: Kan hon hitta ditt namn?
2: Ja, hon hade var döttra Dan Knut.
3: Ja.
2: Dan.
3: Danne Knuts dotter, ja.
0: Ja. Och då vill vi gärna ha det första vers.
3: Ja. Med inlevelse.
2: Det ska vara singel så ordet.
1: I mål.
0: Lite inlevelse då har jag sett.
2: Ja.
0: Och han chupa chupa dame bak här och visst är det vändigt. Vad heter? Chupa du, vad heter?
3: Tuttua dame.
0: Tuttua dame.
1: Tuttua, inte chupa du då?
0: Ja.
3: Tuttua.
0: Nej, du ska släppa det. Ja. Det är så sent på kvällen att det.
1: Nej då.
3: Ja. Ja, men det är bara att synge sent på kvällen en tidig morgon.
0: Men Jon Rausse, sätter du på matta och du?
2: Och ser fotboll?
0: Ja.
2: Nej. För resultatet när jag vaknar morgon igen, så det går fint.
0: Men du ska köra Norge?
2: Ja, jag ska köra första kampen i alla fall.
0: Ja, nej, det må vi klara en gång för kvart 28 år och så klockan.
3: Tror du blir opera, Dinja?
2: Jag tror det blir mer än tre då.
0: Ja, det tror jag.
2: Ja.
0: Det blir inte så dåligt över natten.
3: Ja, det där hinne kan det bli god.
1: Det, nej, du vet aldrig.
2: Jag såg den i natt, hade den varit på ishockey och festa, så jag är inte säker på det här.
0: Du såg det så här Sør-Afrika, det såg inte ut som att de spelat i lag i helt att.
2: Nej, det var det.
3: Du ska se det sån tillfälligt förbipasserande.
0: Ja, det tror jag. Det var två forskjelliga klubbar i Sør-Afrika, alltså motståndare till den, plucka spelaren ifrån.
3: Ja. Men det är inte säkert att det är dig som skulle ha varit på banan egentligen slapp in.
2: Ja, det var de allra flesta, de som startade och var från samma klubben, så de skulle vara känt varandra.
1: Ja, jag skulle tro det. Han var två som blev sent ut i vart fall, så då.
3: Ja.
2: Ja.
0: Men han trumfar släppte inte han domaren, alltså det var dåligt gjort.
2: Ja. Men,
3: ja. Ja, men alltså nu har han lite problem med domarna generellt.
2: Ja.
3: Så det är och ber han ta ned namn och sin från Kennedy Center och andra ting. Det är klart att han vet inte har för mycket domare i landet.
1: Ja, det är väl inte överraskande att han sänder ut folk heller, så det.
3: Nej, detta borde vi ha skött.
1: Så.
2: Ja.
3: Men du vet att Infantino, han är visst han har gått upp till ryggen.
0: Ja.
3: Ja. Så Jon
0: Rauset
1: fast montert.
0: Ja. Du får tack för så igen.
2: Jag ska tack. Så får
3: du
2: ha
3: en lycka tack i liga så.
1: Ja, och god helg.
0: Då har vi kommit så långt här ikväll att vi ska ha sista inringaren.
1: Eller kanske, vi får se.
0: Det har ju gått helt strykande. Nej, vi röker inte. Det är på 10 minuter med Elin.
1: Ja, men alltså, vi har nog.
3: Kvällen är nog ung.
0: Det är bollsöka drag det var idag här. Slär
3: din tråd. Nu må du pussa vindu.
0: Nu blir det flovar, folk.
3: Det blir fläck.
0: Jag ser mycket fluga.
3: Fläck på vindu.
1: Nej, det är bara ej.
0: Ja, men, jag tror jag har bott 100 där, så ser jag vajva runt och kö.
3: Ja, men det var den samme vi har vajva hitte.
1: Jag har bara
3: men alltså då vill jag bara säga det att hon är Nora Brockstedt.
0: Är det hon då?
3: Hon Nora Brockstedt, hon synger om blå klock i Vikua. Ja. Och då bara tänker jag, folkens, hvis du önskar sommar, tänd på den varmen, tänd varmen ifrån steinen så det är solsteiken. Ja. Lite törre strå och knasa lite grann när du går på dig. Åh! Titta gläder vi oss till.
0: Nu var du lyrisk
1: här. Nu var nästan så vi täcker på skorna här.
0: Jag var varm på fötter och i kjela.
1: Jag var gott att vara varm en gång vi sett här.
3: Ja.
0: Och då vet jag om en fjord.
1: Igen.
0: Kanske en fjord går in till byggda Flom.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Det är en mycket kungsbåt då.

0: Det,
1: ja, det var...
0: Var inte det vackert?
1: Ja, det var så vart och fint.
0: Ja.
2: Mm. Nora Brockstedt.
0: Ja.
1: Hon, den har skickat in spelet på 50 år.
0: Det kan gott hända. Det sa inte något.
1: Det är så fint till Ersta i...
2: Och svarar inte på något heller. Så
0: det. Nej,
1: vi har spurt om ett kvart. Vi...
2: Kan vi ha med oss?
1: Nej, det tror jag inte. Det är så många.
0: Nej.
2: Det känner okej.
1: Men kaffer en fjord går in i byggda Flom. Flom är väl en av de flottaste kajen i alla fall. Och lägga tåt för turister på. Det är stort.
0: Ett stort skip, ja.
1: Ja, och där är det av Kjell i mig båtar. Men kan det heta den fjorden? Ska tro?
0: Ja, det var det. Har du något?
1: Flom ligger ju i samma kommun som fjorden uppe att det kallt lite.
2: Ja, men där lagar en sko.
1: Ja, den heter Aurarskon.
2: Ja.
1: Oj. Vad tror du?
2: Flomsko, det är stövlar.
1: Vad är som mokasinuppläggningar?
2: Ja, jag ser det. Det är som en tioöring. En tioöring
0: skulle ha i dina spräcken.
2: Ja.
1: Ja, vi har plats till en inring till så kan vi inte säga...
2: Ja.
1: Gå bort.
2: Gå korta sådana här sagt. Kontripass på Breim.
1: Både hissen och pisten.
2: Festivalpass på Breim. Och ja. Så har vi ju också en biljett uppe i Holmarjönne 514.
1: Och det är faktiskt kommande lördag.
2: Nästa helg faktiskt.
1: Vi kan driva lite klam för det. För nu för när du ska ha direktbesändning där för att få klockan 2 utav dagen. Så det blir en sån festivalradio uppe i, ja. Det är inte festival, det är festivalet uppe i Holmarjön.
0: Det är ju en festival,
2: ja. Ja, ja, det är flera som spelar, vet du.
1: Kontra arrangemang.
0: Visst det var bara en som spelade så hade det blivit en enmansorkester.
1: Har du tänkt att laga lite sån, kanske styr med det, måna fram i lyset lite och selvfölgelig och polyskryt och snacka med band och lite och, ja.
2: Ja.
1: Ja. Vi är på några timmar.
2: Och så sänder vi nog någon timme, vi prövar i vart fall att sända.
1: Ja, det går det. Visst du inte prövar så... Visst du inte vågar så...
2: Visst du inte prövar så får du väl det?
1: Nej.
0: Nej, det är akkurat det. Den som inte vågar, inte vinner.
1: Renna ska du vara tekniker.
0: Ja, då är det säkert vi känner på lyfta vinge.
2: Jo, då kan du bara stå utanför och synka folk in.
0: Ja, men vi skulle ju ut på radion.
2: Jo.
1: Nu har vi kvällens sista. Hallå?
3: Det är kvällens sista, ja. Det är Ove Tvendesetter, god kväll.
1: Då reiser vi lukt ut i havet, ja. Ut i Tvendesetter.
3: Ja. Långt ut i havs.
1: Ja. Och du vet gärna, står han på några listor, du?
4: Ja, han står på Breimlista.
3: Jag är på Breimlista, ja.
4: Så då
1: känner... uppe i Holmajan, där är inte några listor nu. Det är alla med på din lista, så ring din ikväll, så.
3: Ja.
1: Så enkelt är det.
3: Ja, det är enkelt, ja.
1: Det är inte någon av dessa ringt in i kväll och bunnit den premien. Så. Vi har tre biljetter som vi har gett ut allerede.
0: Ja.
3: Ja, väl.
1: Ja.
0: Så det blir folksomt.
1: Och så hade vi 4.
0: Ja, så bra.
1: Och kanske det kan bli däkt, Vendesetter.
3: Ja, kanske det.
1: Vi vet inte. Men då må du gå för att brygga ut igen.
3: Ja, men det går bra.
4: Jag inte släppan.
1: Släppan?
4: Ja.
1: För övernattning med.
4: Ja. Hallå.
1: Vad är ett hotell där ute?
4: Det är ett hotell, ett lite lokalt hotell på huset.
1: Det är särklasse då, eller?
4: Det är särklasse.
0: Väldigt särklasse.
1: En Emanuels kock då, eller?
4: Ja.
1: Ja.
0: Man vill.
4: Affär och svirra ut och in av dörrarna.
0: Ke?
4: Jag är nothing.
0: Är du orolig med?
3: Ja, jag tänkte att jag övernattar där.
4: I know nothing.
0: Jag är från Barcelona.
1: Men då ska vi alltså... Jag skulle aldrig nämnt det där, men det gick ju helt av skafter i säsa med mig ikväll.
0: Vi?
4: Haja, kan
0: så detta är typiskt alltså, den äldre garderäsen.
1: Kan ska vi säga om dig som vore med här ikväll, du?
3: Ja, det har varit underhållande att höra på, Rocka.
1: Det var slett inte meningen, då.
3: Var inte det?
0: Vi skulle vara väldigt seriösa.
1: Vi tänkte vi skulle ha en traurig ikväll med strikking och...
0: Fingerhäckling.
1: Ja, fingerhäckling.
4: Ja, det har hållit väl i en halv minut och så.
0: Ja, det blev knutet på tråden och det,
1: ja, det är bort nog det.
0: För att säga så, det ser inte ut här.
1: Sista gång du får komma med några fingerhäckling här.
0: Ja, nästa gång då blir det vev.
4: Ja,
3: då ska jag bli ruske.
0: Ja.
4: Så vev och utesändning.
0: Ja.
4: För att få plast i veven.
1: Kan du vara spörsmål från först?
3: Nej, jag vet inte.
1: Måste du vara så under?
3: Ja, jag tror jag får säga det får vara samma. Och får spara en rönnar.
1: Ja, jag känner samma då.
3: Nej, men jag fann ut det till slut.
5: Ja, det gjorde du rätt.
0: Då vill jag veta, vad blev den norska titeln på sommarslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
5: Ja, det var fint du.
3: Jag vet inte om jag förstod spörsmålet en gång.
0: Där är en sång som heter Bjelleklang. In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har lagat en version utav det.
3: Åh ja, ja.
0: Vad heter den?
5: Vad heter den, ja? Vi kan väl säga att det var ett råstuff, första delen och så.
0: Råstuff?
5: Råstuff, ja, inte det?
0: Nej. Det är en aktivitet som nordmän är väldigt god på. Speciellt vinter och sommar och
5: lite på våren.
0: Ja. Och höst.
4: Det med sig
3: kanon. Det ska vara hyttetur, ja.
0: Det ska vara hyttetur, ja.
4: Och kanariefuglebur. Ja.
0: Dro på hyttetur med kanariefuglebur.
5: Ja, men hytte med sån där råstoff.
3: Ja, sån var det.
0: Ser man ut som ett råstoff, du.
5: Hytte, ja.
4: Vad atomnummer har det då?
5: Ja, det är hytta bina.
0: Hytta gevär.
3: Ja, då.
4: Må vara något att funga ut på. Står han där, Jay?
0: Ja.
4: Eller?
5: Är det klart det och...
0: Nej, han måste...
5: Då sätter jag över till Haus Storsön här.
3: Ja, väl.
4: Då spör jag ganska enkelt. Vad är en kaffe, Lars?
3: Ja, det är kaffekällen det.
4: Ja.
0: Svartkällen.
3: En gamle gode.
4: Gamle gode, helt enkelt och greit.
5: Är det god kaffe, Lars, på Haus?
0: Har vi samma
3: maskin? Jag tror jag har gått över till traktar.
5: Ja.
3: Ja, de siste åra.
5: Ja, men det var koselig, men jeg ser før med gamle, du satte med kvenja, miljø, bein og kaffe igjen.
3: Jo, så.
5: Kan du rønne?
3: Det var i gamle dager, det.
5: Ja. Rønne! Kan du?
4: Hjelpe meg. Ja.
5: Det er
4: det måtte jo skje.
3: Ja, men det er i hvert fall moro.
4: Uffa meg.
0: Ok, ja, beklager.
5: Var ikke mye hjelp på?
0: Nei.
5: Åh, oh, fan. Har du käckt han?
4: Ja, då, det har du käckt han. Han rann ju ut som vanlig när vi sätter.
5: Ja. Jag bara hjälper på, säger jag.
0: Bara säger så. Det, vi klarte det nästan.
5: Ja.
0: Och kommer sig gärna med sig utan att hitta chef här.
5: Ja, ja. Men det var käckt och berga situationen. Du ändå sätter.
3: Ja, då.
5: Tårekanalen
3: er bitt. Det går bra.
4: Jo da, det ble vått her på slutten.
3: Var han fått ta seg inn igjen?
5: Ja, vi fikk male ferdig så.
0: Malingsgraden, men jeg vet ikke vi snakker om det akkurat.
4: Nei, det tror ikke vi skal gå videre inn på det.
5: Ja, men du husker det der. Du tenkte når du fikk tenkt deg om.
3: Ja, da, dette husker jeg.
5: Ja.
3: Ja da.
5: Om besta.
3: Men har kvinnor stående här i staden?
0: Ja. Alltså, nu må vi ta oss sammen. Vi må ta oss sammen. Alltså, folkens.
5: Ja, nu tar vi sammen. Inte råskämpig, jag är vuxen folk.
0: Då vill vi säga hjärtligt tusen tack för att du ringde in.
5: Ja.
3: Jo da.
0: Og berga oss gjennom din her. Og så får du være med i trekninga av billetter i bytte og hinnere.
4: Ja.
3: Da får vi ha det bra.
5: Ja. Det er bare lett eller bra. Du har det godt.
0: Ha en riktig god helg.
3: Jo da.
4: God helg.
5: Da skal vi spille litt musikk, Mara Betrecha.
4: Det blir mye musikk også før vi har kommet oss på beina igjen.
0: Ja, då är vi X-spel. Det är en av mina svenska favoriter.
5: Oh ja.
0: Jag har två svenska.
5: Då vet jag vad det är för en.
0: Jaha.
5: Ja, men det är Norman som sjunger.
0: Det är Norman som sjunger, ja. Den, Alexander Rybak. Med Visa vid vindens ängar. Ja.

hans ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol.

Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga. En ensam vandring.

0: Ja, det var en Louis.
1: Ja, det var visst det.
0: Ja, det var visst det. Jag är Ronan Nita.
1: Ja, det är det.
0: Det hörde sån ut, ja.
1: Ja, då, det stämmer det.
0: Anita Bogstad.
1: Yes.
0: Kritscher, ja.
1: Kritscher.
0: Kritscher, jag lär aldrig detta då, så det skriver sig ihop. Ja.
1: Nej, då, det är nödvändigt.
0: Vi vet vad hon tausar på Söstranda härför och det är förhållande. Ja.
1: Ja.
0: Ja, och vi skulle fram till...
1: Langåsen pensionat.
0: Ja, det är inte tvil om, och du såg väl alla...
1: Ja, de har följt med på det, vet du. Det var ju kämpemoro.
0: Ja, det var det.
1: Helt med lektor Tördal.
0: Ja, han var ju helt upp, vet du.
1: Han var topp.
0: Ja, då. Hur ska du kan stumpa? Vad det var förkortning för?
1: Nej, det vet jag faktiskt inte.
0: Det står inte här i boken, men jag tror det täcker det på husken. Men Stein Oskar Magell Paus Andersen.
1: Ja.
0: STOMPA. Ja.
1: Ja, Stein Oskar Magell.
0: Magell Paus Andersen.
1: Ja, riktigt, det stämmer
0: det. Ja. Hur ska du ha bästa kompisen har sett då?
1: Det var Bode.
0: Ja, det är sosa gött i lag, nej.
1: Ja, så hade vi någon Stavanger där också.
0: Oj, ja, det var hela landet.
1: Bergen och Sörland.
0: Nej, det var skickliga, trevliga gäng. Lite då.
1: Ja, de kunde ha gått av centern upp igen.
0: Ja, det kunde det gött. Ungarna nog hade haft gött och sett något sånt.
1: Ja, absolut.
0: Det var lite håll i för att säga det så. Det.
1: Ja. Jag tror inte ungdomen idag hade skönt det, för att den gången var det ju bara gutteskola.
0: Ja, det var ju det, vet du. Nej då, det är inte så det är per idag. Nej. Det är greit nok. Ska vi se Black Sorrows, det är något du känner till?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg satt og puslet puslespill når Solveig ringte til meg og fortalte hva premien var.
0: Ja, da la du vekk puslespillet.
1: Ja, da la jeg vekk puslespillet.
0: Neida, de har jo vært på Glopp Rock, og da var det mer en rockgruppe. Og så ja. Har de utviklet seg mer og mer til bluesband. Så nå er det blueskonserter i ferd på stort sett, og vi skal spille en bluesmelodi av de nå med en liten stund også.
1: Ja, flott.
0: Så de har rett og slett vært på jubileumskonserten til bluesbandet i Trondheim. Den skal gå stabelen i morgen, og så kommer de, skal de i Oslo på måndag, og så får vi da innom på søndag, når jeg er på vei sørover. Så det passer veldig bra.
1: Jeg har følt deg på Facebook, og de har jo vært i Tyskland nå.
0: Ja, de er stadig på turné.
1: Ja,
0: da. Så de, selv om det er mye originalbesetninger, de har vært litt utbyte, det har de, men de holder kvalitet enda, det har de. Det er ikke tvil om. Skal vi se... Vi må da ikke bare spørre om Stumpa og Langåsen, selv om det kunne vi prate lenge om faktisk, det, for det var mye artig. Ser du på fotball om dagen, eller du legger pussel og spill i staden?
1: Jeg satt og puslet noe gang rundt i å se på kampen.
0: Ja, vel.
1: Jeg følte noe med England og Danmark i går, og så så jeg noe Polen-Østerrike i dag.
0: Ja vel, hvor det gikk?
1: Nei, i går ble det jo uavgjort.
0: Ja, men med Frankrike?
1: Det vet jeg ikke, men de holder på nå.
0: Og de holder på nå, ja. Hvor det går med han med maske foran det til?
1: Nei, han er nå ute på banen, har jeg sett. Ja. Jeg har kikket opp, men jeg sitter nå stort sett med hodet ned i puslespillet.
0: Ja, du gjør vel det. Du ser opp når jeg skriker mye. Da er det sikkert en av dem som skårer. Ja.
1: Ja, riktig.
0: Skal vi se, vi tar en rasken her. Pappaen til Solan og Ludvig, han døde på julafta i 2002. Hva var det for en kar?
1: Kjell Aukrust.
0: Det var Kjell Aukrust, det er ikke tvil om. Og han er virkelig en av de store her til lands. Det,
1: ja, absolutt.
0: Det er ikke tvil om, ja.
1: Det er så... producerat massa flotta böcker och
0: ja, och teckningar och allt möjligt.
1: Och teckningar, inte minst.
0: Ja. Nej, han var helt otrolig. Ja. Okej, okay, Anita Bokstad, vi går vidare. Ja. Vi får följa med och se hur det går detta här.
1: Ja, nej men det är fina grejer du. Ja. Så får du ha en god sankthansfeiring.
0: Den är fin. Ha det bra.
1: Ja, ha det bra. Hej.
0: Och vi går vidare. God morgon Norge. Det var en melodi som vi hörde om i alla fall en par gånger i veckan sommarstid. När vi hör på Reiseradioen i förr i tiden. Reiseradioen går väl ändå och kan hända melodien av och till blir spelt. Nu ska vi spela den. Men vem är det som synger? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, vi var ute etter hva hen han Erik By var fødde. Men er det noen som vet det? Det tror ikke jeg det var, faktisk. Vi skal få en sjanse enda. Han er ikke født i Norge, skjønner jeg. Men, ja, nå har vi det, nå har vi det. Jeg sa feil til Kristoffer i sted, så kan hende, hvis jeg sier noe annet, så er det sikkert rett. USA. Ja.
1: Ja, det var han var född i Amerika.
0: Han är född i Amerika, ja.
1: Ja. Nu hör mig lite helligare nu då med liten.
0: Är det, oj, är det du som är fram på igen?
1: Ja, man blir en halvdor live då lite.
0: Det blir en halvdor live då nu, ja. Okej, okej.
1: Det var så rart, det finns nog inte svart på det.
0: Ja, jag är enig i det, ja.
1: Ja.
0: Nej, detta rör... I stad, det vet ikke hva det var for noe, rett og slett. Det var en brutar som var tull med
1: utpå. Det må være noe nede med dere.
0: Nei, det var ikke du som lagde problem. Jeg tror vi skal skuldre på Kristoffer denne gangen, ja.
1: Ja, det er ikke nøye. Men som regel så kan jeg trykke på en knapp på denne telefonen, men det gjorde jeg, for jeg holdt han helt rolig.
0: Men kan du fortelle, eller det, kan han Haldo fortelle hvorfor han var født i USA, han Erik By?
2: Nei, det var vel ikke plass til noen andre plasser.
0: Nei. Nei, jeg vet ikke det heller, men det var vel foreldre som var der, og da, eller i hvert fall mor da.
2: Ja, det er sannsynlig det.
0: Jeg går ut ifra at det har med det å gjøre, ja.
2: Det var derfor han var så veldig ivrig på dette her programmet han hadde julafta, vi går ombord.
0: Ja, ja.
2: Det kom de ut fra utlandet, eller en del av det i alle fall.
0: Ja, nei, en Erik By, han var forut sin tid, det var virkelig en kapasitet.
2: Ja, det var utrolig til fyr.
0: Ja, det var det, han hadde mange prosjekt på gang. Det...
2: Ja. Ja, det er ikke tvil om.
0: Men så var han litt stygg med seg selv på slutten, og ja, det var ikke bare solskinsdagen.
2: Det gikk ikke bare ei, det gikk flere for dag, da vet du.
0: Ja, det gikk flere flasker for dag.
2: Det påstod det.
0: Ja, det gjorde det. Det gjorde det.
2: Det gikk noe galt i flykt.
0: Ja da, det gjorde det. Så det var både lukt og løye, ja.
2: Lukt og løye, ja.
0: Det var det, det var det.
2: Ja da.
0: Ja, er det litt av pause nå før du ser vel på hvor hona gror?
2: Ja, men gjør nå det, vet du, men det er tidlig med hona også, vet du. Vi har nå helt igjen litt grann gjødsel nå.
0: Ja.
2: De siste dagene, for vi må ta det igjen.

0: når klokka ble ti. Til Nordfjord nær radio, der skruer vi. For da skal vi prøve å komme fram og få prate I kveldens innringingsprogram.
1: Vi hilste lykke til på ferden, som til en gammel god ble kjent. Og sommernatten var så stille, at både trær og blomster små, de sto og til den lille, som I sin lyse vugge lå.
2: Du blir aldri for gammel til å ringe Nordfjord Nær Radio 528 60 660.
3: Hallo gutter!
4: Hallo!
5: Vi klar?
3: Jo mer vi sammen, sammen, jo mer vi sammen, jo galnerne vi blir. Vel møtt, Inge Haugen.
4: Takk skal du ha det.
3: Du møtte opp I dag også, du.
4: Ja, det var på sparket.
3: Det var veldig gilt å se, egentlig.
4: Ja, men det var kjekt du sier det, da.
3: Ja. Du har vært ute og... farta litt det siste. Hvor mange kilometer har du gått siden sist du var på lufta?
4: Nei, dette vet jeg ikke.
3: Du vet ikke.
4: Det har gått noe midt, nei, hvor langt går vi sittende må, Inge?
5: Ja, det ganske langt. Det hårdeste da en fred på sykkelag, det sittende må.
3: Ja, hva det gikk den kvelden med dere på?
5: Ja, vi gikk
3: og
5: gikk.
4: Vi gikk den morgenen, vel?
3: Og vi gikk og gikk og gikk og gikk. Det har også den.
4: Fra 7 til 8 om kveld.
5: Ja. Vi svære.
4: Ja.
3: Det kan ikke han, eller skryte
4: seg. Nei, vi må skryte seg, eller? Men sist det var, da tenkte jeg skulle spille en mars. Men det fant jeg igjen. Jeg skal prøve å lure han til å spille I kveld, den norske løven. Jon behøver ikke å vite det.
5: Ja, den spilte.
4: Den veldig fin, den.
5: Ja.
4: Jeg har ikke skrevet han opp på kjørelista, men jeg skal få han Anders. Jeg har lagt han ut han Anders, sånn at han skal.
3: Nei vel, den norske løven.
4: Ja. Jeg ønsker vel, kommer han Inge da, jeg da. Ikke velkommen.
3: Ja, men du er sånn fast inventar.
4: Jo, selvfølgelig, du, ja.
3: Du går med I inventaret.
4: Ja, men da må jeg bare si, velkommen til Jon Øyen og Nordfjord Nær Radio.
3: Mm. Ja. Ja, nå, vi har noen problemer ute I teknikken, men vi skal ordne det når det går en stund. Det ikke noen problemer.
4: Ja. Ja, men hva skal vi... Skal ikke vi ha spørsmål I kveld? Hva det for noe? Er det bare sang og musikk?
3: I kveld skal vi litt ut og reise på musikkens vinger. Derfor har du tatt med en her, for her kan du ikke med. Alle vet jo at jeg ikke saksa, men...
4: Har vi instrument sitt?
3: Men kamben.
4: Har du?
3: Det var du klar!
5: Det var han.
3: Det var du, ja.
4: Du, har du med instrumentet ditt?
3: Og kveld skal vi... Jeg har ikke med gitaren.
4: Ja.
3: Så da skal vi... Hvis det her... Du skal ringe inn til oss, skal vi få reise... Gjennom den melodien vi spiller, skal vi fram til en plass. Ikke sant? Og,
4: jo,
3: du,
4: jo.
3: Du, Haugen...
4: Det stemmer.
3: Odd, sier jeg.
4: Det ja, jeg ikke så nøye med det, da.
3: Det veldig nøye, at det kommer på rette plass, Odd.
4: Ja. Og du sier Inge, Odd Inge, for går for sammen.
3: Ja, sånn. Jeg mente det var nøye med hva plass jeg kopper.
4: Og hva vi skal her når dere begynner å spille?
3: Jeg sier kjæren, jeg vil ikke kjempe feil plass, du skal ut og reise.
4: Nei, hvorfor kjenner du har kjært feil?
3: Hvorfor kjenner, ja. Det vel det.
4: Jeg sa det til deg, du skulle kjært inn veien.
3: Ja, men det så.
5: Rygga.
3: Ja. Du har vært I Sverige og Sprange.
4: Ja.
3: Vi snakket mye om det sist. Gikk det bra?
5: Ja, det gikk jo sånn at jeg fullførte disse 5 dagene. Men det som var mest spennende egentlig, det var om jeg skulle klare å nå revelje. Det sto I Frøbladet at jeg var med på barnetoget, folketoget og...
3: det var ikke du.
5: Og tappenstrek. Jo, det var jeg, men det sto ikke at jeg nådde reveljen. Det jo den som først.
3: Hva tid det klokka da?
5: Klokka 7, og det når det ekspressen kommer til. Men det var bare at jeg hadde bilen I stryn, så det gikk bra likevel.
3: Vi har jo spillet litt på bussen nå.
5: Jeg hadde bilen I stryn sånn at jeg kom med deg for deg. Nå må du være med her.
3: Hadde du med saksofonen på turen da?
5: Nei, det hadde jeg ikke.
3: Nå kan vi ikke koste en sånn saksofon.
5: Nei, han koster vel en sånn cirka 20 000.
3: Det sånn som den har livet utelatt mange.
5: Ja, og det ikke den første.
3: Bare en stund?
5: Ja. Ja, må du det? Jeg vet nå, det koster 20 000.
3: Ja, ja. 20 år. Minst. Var det like mange år som prisen?
5: Ja, det kan jo hende. Ja, ikke sikkert.
4: Tuban, jeg har nå 20 år.
5: Ja, og den sleten?
4: Jeg vet ikke. Ja, vel. Jeg tenker skal... sånn at skal jogge for vare mitt tid.
3: Jeg har hørt det skal være så mye mat I munnstykket rett.
4: Yes, sa du.
3: Helst hyttene om morgenen.
4: Jeg har misforstått helt, du.
5: Ja, Ska vi slänga ut ett spörsmål?
4: Ja då.
6: Kasta musik vi ska ikväll. Då har du varit den ansvarlig för musiken.
4: Är det det då?
6: Ja, det har du varit. Men du fortäller vad vi ska inom.
4: Nej, nu ska du också spela.
6: Ja, men ja. Musiken utenom.
4: Ja, den, ja. Och är det bara ekskursen för skulda, visst vi får kritik
6: ja, för det. Ja, sponsoren i kväll ska jag ta itte på. Ja.
5: Vi ska till en maratonby, men där har jag inte varit.
6: Jag ser här att han...
5: Den första här.
6: Ja, ja det ser, då vi ska spela lite kutta, ja. Men nu är vi på musiken här udda. Vi ska Lasse Stefans kämstick inom. Det är för exempel. Ja.
4: Innan livet försvinner.
6: Torre, jag känner sånt här. Olivarsen är så tjukt. Nej, det var inte den här.
4: Det här är Inge Karolin i Tjus. Det är från Hundal, eller?
5: Jag skulle tro det.
4: Torre, jag...
5: Ja.
4: Nej.
6: Men det syttar om jag, gutta. Det pratar om en du skulle lura in om en löv eller en apokatt där i stak. Vad det var för något?
5: Ja, det är hemlighet.
6: Är det hemlighet?
5: Ja.
4: Det är inte vi kommer tillbaka till sånt.
5: Ja, vi lurar in.
6: Är det som det säger, vi kommer tillbaka när vi har rätt av fejl. Ja. Men då har jag telefonnummer ikväll 528-60660 och sponsor är Väst Auto gabekort på kronor 300 rent.
4: Det är fjärde gången han är med.
6: Ja, och där folk har varit förnöjda så har vunnit och tänkt sig ut både det ena och det andra.
4: Flott
6: på Vindfärsted. Det har massor och så säljer det bilar och allt sånt. Så det kan du få stort sett en vän. Men då må du lite mer 300 kronor till folk. Det finns en bil.
4: Det virkar sig inga självfölj.
6: Är det något nytt? Är du klar nu?
5: Ja, är det...
6: Ska vi resa långt nu i starten? Nej. Ja, ska vi ge något hint? Vi häller oss inga för...
5: Ja, jag måste säga... Ja...
6: Vi häller oss här i Europa.
5: Ja.
6: Ja, så kan vi gå lite ifrån. Så vi...

0: Ja, då har jag varit ute här och checkat vädret och temperaturen ute är allerede nu 16 grader ändå ikväll. Och det är ju fantastiskt.
1: Du ser ju så lättklädd, Jon.
0: Ja, ja. Jag går med short broke.
1: Ja.
0: Korte broke.
1: Ja, fan, du fram i skapet då? Eller var väl någon ut som inte lätte fram till
0: dig? Nej, jag är flink med kläder och sånt. Och jag finner det samma hög och säljer dig, så det är inte något problem sånt sett. Nu ska vi ut och reise till en fin plats nu så... Vi likar väldigt gott. Både jag och du.
1: Mm.

0: Ja, där är Helga.
1: Hålla.
0: Ja, vi ska fram till en by här i Norge.
2: Nu heter det Danmark.
1: Där har jag varit många gånger där.
3: Har du sprungit där?
1: Och så gränslöst många gånger då. Men då kanske vi säger mer. Upp till flera gånger för
2: året. Men melodien har också spelat. Det kan...
1: Det är för att ett högre punkt i...
3: Han heter utsikt ifrån.
1: Ja, det är för ett högre punkt nett. Du ser ner mot byen.
3: Är det Blåfjället eller är det Suckatoppen?
1: Nej, det är Rio, är inte det?
3: Det är Rio, ja.
2: Suckatoppen är väl borta i Rio. Kan vi ställa? Ställa från en annan badsprån där. Vad heter den där? Copacabana?
3: Kunde du tänka dig att vara där?
2: Nej.
3: Tänk dig?
2: Nej.
3: Inte ta själva toppen, men det som följer med. Ja, nej, på hand du.
1: Det är ingen så grått rebusen, då är det där då? Nej.
3: Ja, men det ska vi göra. Nu ska vi prata lite om grauten. Nu, så nu kan vi säga, han som sänger nu är väl ett bysbarn nog?
1: Och han var med på Grand Prix. Han har varit med på den norske finalen.
3: En väldig gånger. Ingen är så nydelig som
1: Radio du. Radio Luxemburg, den gick inte helt till oss, men han borde kanske gjort det.
2: Ja. Och han, ja.
3: Kvället är kväll med dynen, trätt över hodet. Var det något sånt?
2: Sista
3: utan var det visst. Han känner från den här byen.
1: Ja.
2: Nämligen han en melodi som är så känd där han är då.
3: Är det?
2: Ja. Visst, ett av två först. Jag tog med en ustämte.
1: Ustämte?
3: Bara min han hade då. Ja, det är den samma byen där då.
1: Ja.
3: Kan du lita den?
1: Ja, jag har hört den, men...
3: Jag har hört den, ja. Du ska spela i bröllop imorgon, du?
1: Ja, i kyrkene.
3: Är du öff på det?
1: Ja, vi har nog vår familj.
3: Är det Bror och Mars eller Vals?
1: Ja,
3: eller?
1: Bror och Mars. Vi tror...
2: Valdres?
1: Gammel Sjögurmars.
3: Kan det gå? Kolla skå den.
1: Uff. Det är den som, var spelt och kronprinsen var din.
3: Det må du ha notat på för att ta en tog.
1: Ja. Tror du? Det är Garborek som spelte då under den seansen.
3: Men det kunde ha varit du, visst han meldade avbud.
1: Ja, det var det då.
3: Var det våra stor dröm det?
2: Inge var första reserve, visste inte det?
1: Ja, var det.
3: Var du det?
1: Nej, det... Uff.
3: Men det passade lite dåligt, du skulle ut och spränga akkurat då.
2: Men är det någon som vet?
1: Kan det är det någon som vet?
2: Det är Västlandsbyen.
3: Ja, men det, jag har sagt det där, jag räddade oss en del.
2: Kan jag rädda då?
3: Att det beställt ett EVX, en vanklig spörsmål.
2: Ja då.
1: Nej då.
2: Jag får nog säga, jag är pinad.
3: Nu men det är censurerat det här på optatio.
1: Nej. Folk är väckrest i pinsen.
3: Kan det vara att det har fått lite sån heteslag?
1: Ja.
2: Nu
1: är det i alla fall en kvart som ringer.
3: Uppat valen.
2: Nu är det säkert en kvart från Bergen som ringer.
3: Tror du det? Ja, vi hade ju annars sackat det nu nästan tog. Hallå?
4: God dag igen.
3: Ja, nu var det en kvart som vaknade här.
4: Jag var vaken hela tiden.
3: Ja, du vet det.
4: Nu var jag gav det.
2: Gratulerar med en ny bil, Jorun.
4: Tusen tack.
2: Det var det bara igår jag såg det.
4: Det var väl kanske det för.
3: Vad tog du tid du såg det?
2: Ja, fick hon helst nu på mig?
3: Jorun, jag råd, du kan vi skulle än.
4: Du ska till Bergen.
3: Jag vet vad melodien heter då.
4: Ja, det är väl en... Ett land från flöjen.
3: Utsikt från flöjen.
4: Mm. Okej.
2: Var den du lovde att spela på blockflöjte?
4: Och var det det du?
2: Ja. Har du funnit fram?
4: Hä?
2: Har du funnit fram blockflöjta?
4: Nej.
2: Var inte det ett par månader sedan vi snackade?
4: Ja, men den har vi inte gjort på loftet, sedan.
2: Jag har inte gjort upp, sedan.
3: Då är du hjärtligt välkommen här, då har vi plussen en kvartett.
4: Jag kan inte känna mig till gängen.
2: Det ska mycket.
3: Nu du ringer in här så har du... Du har säkert något du kunde ha köpt på bilen, visst du vill gå av och köpa på Västauto.
4: Ja, kanske det du.
3: Kan du ha köpt bilen din här?
4: Köpt någon in i fjorden.
3: In i fjorden?
4: Ja.
3: Som i fjorden eller?
4: Nej, det var inte nog.

0: Hitta bort honom. Jens Bok Jensen med.
1: Ja, det var jag Bokan, ja.
0: Norr.
2: Ja, vi ska fram till
0: blomstrar i bygden.
2: Alle,
0: han många.
1: Vi ska fram till bynamn. Vi ska fram till ett kort bynamn på Torstavinga.
2: Det är samma bägge vägar nästan.
1: Nej.
2: Nej.
0: Nej.
2: Det är ja.
0: 4, 5, 6, 7, 8, 90. Kom ihåg bokstavar idag. Jag ser det. Jag
1: vet. Och så är det samma bokstavarna så är en dryck. En känt gul dryck.
0: Ja,
1: men då kan inte säga samma.
0: Inte coola.
2: Känt gul dryck. Och det blir hinvar igen.
1: Nej, inte helt.
2: Nu får du folk helt upp på videovankel. Telefonnummer är 528-60-660 och det skulle till att säga det då ringer dig.
1: Nej, kanske hiva sig på här.
2: Ja, ja, det är rätt fram på det, vet du, så är det klart.
0: Hallå? Oh, nej. Jag vet inte, han kom till Kikli och honom.
2: Du må följa med teknikaren, gör du.
1: Ja, nu.
2: God kväll.
3: God kväll, ja.
2: Ken, det vi kan melda.
0: Oh, ja, är det han norrlänningen?
3: Ja. Jag har inkommit en uppfyllning.
0: Ja, välkommen att ända.
3: Tack.
2: Då må du säga namnet med bevande röst. Ska du heta?
3: Hans Inge heter jag.
2: Hans Inge och ytternamnet?
3: Elien.
2: Elien, ja. Jag kom på, jag skulle annonsera dig för jag säger vad är det? Det är ju fel det då.
3: Nej, det.
2: Jag kan säga det och vi tar knip om.
3: Vi tar knip om och är bråttom så kan du nog göra det.
0: Ja. Du kan ju bägge namnet då.
3: Ja,
0: blir det för mycket?
3: Det är alltid till humör det.
0: Och ja, för kväll är det lien humör.
3: Ja, det är lite kostar att säga det.
2: Är kona där nu?
3: Oh, är ja.
0: Hon är ju väck Norge när du kom ner igen alltså.
3: Nej, nu är vi under samma hus i taket.
0: Skulle du säga, nu är du under samma dyna.
3: Nej, inte ändå.
2: Du är, kan vi skulle här?
3: Nej, jag räknar med det, nere i Oslo.
2: Ja, stämmer det. Bygde allé, det är en plats där det är sån, det är träd, kastanjenätter, det är speciellt rätandes förresten.
3: Har du varit och sett på det?
0: Han har varit och smakt.
3: Ja.
0: Han låg ute där hela vinter.
3: Han låg ute hela vinter där, ja.
0: Då var det kastanjenätter han levde på.
2: Du, är det möjligt att snacka med hon där ni förlöver den din?
3: Hä?
2: Är det möjligt att snacka med hon förlöver den din?
3: Ja, ska jag.
2: Vi må höra att det har gått riktigt för sen när du var vecka.
0: Ja, hur det gick med det där uppe? Du får lov att komma upp.
3: Ja, hon var upptatt
2: då. Är hon upptatt nu?
3: Ja.
2: Kan det nu då?
3: Nej, det var något hon skulle ta med. Jag vet inte vad
2: det var för något. Ja, typiskt. För då må du bara vänja dig till det. Fick jag låka hauda och snart.
3: Du menar det?
0: Jag är på att laga köttkaka.
3: Ja, jag är på diska upp med kvällsmat nu.
2: Ja, då är det grejt att du har upptatt.
0: Visst om det är jävla, då är det grejt.
3: Ja, och ställer fint med mig.
0: Just det, varför du köper en sån soppeserie, då godtar
2: du
0: inte vidare.
2: Kan du ha förlangat till kvälls nu då?
3: Nej, det var visst en sån överraskelse där. Så jag,
0: ja, det vet vi. Det vet du vad det är för något. Det är
2: tillslörte bonde.
3: Ja, det vet jag. Det är is det.
2: Tillslörte bondepika, vad är det för något?
3: Ja, den är fin.
2: Vad är det för något där då?
3: Nej, det är en sån dessert där.
2: Är det inte det tytebär och forskjellig sån uppe i?
0: Det kan jag väl bestämma vad det blir, kan inte det? Sist,
3: det är väl om det eventuella indigrenser, va?
2: Ja, det är det. Det är helt riktigt. Och dina veckor här, då har du likt dig i Finnvära, tänkte jag?
3: Ja, jag har nog färre tjaustat och framme.
2: Ja, det stort sett det vi gör vi i nu.
3: Nej, du går bara traska in på ett golv.
2: Visst,
3: det
2: må en atte. Visst, den ska fram så må en atte igen, vet du.
3: Fram och tillbaka lika långt.
2: Ja, det var en gång som sa det var dubbelt så långt. Och det var kanske riktigt.
3: Ja, jag vet jag.
0: Jag vet vad du får till kvälls.
3: Vet du det?
0: Ja, jag har på att stäka ägget till dig.
3: Ja.
2: Pjong!
0: Hon var inte helt förnöjd igår.
3: Nej, det kan gått ändå.
2: Har du gått nu?
3: Ja, jag har bra.
2: Telefonen ska
3: vara... Jag har så då jag var uppe i Nord-Norge.
0: Ja, men du ringde från Nord-Norge, det likte vi. Vi fick en reportage därifrån.
3: Ja, vi måste ta lite ny vri på det här grejen, vet du.
0: Ja.
2: Det är riktigt, det må nå dig oavsett vad det är henne.
3: Ja, jag är tillgänglig hela tiden.
2: Ja, kanske du ser vinnig av på kort på Västa Autokväll. Du kan köra bort ifrån det.
3: Nej, nu har jag ringt in så många gånger att nu har jag vunnit också. Jag har dåligt tro på
0: det. Har du det?
2: I kväll är det fjärde gången, så då, vi har en gång till på. Du, Inge Haugen, har du funnit spörsmål till Nasir så han kan kvalificera sig?
1: Jag ska inte spöra om sport idag. Det är så mycket snack om mat och dricka här, så vi ska pröva en här. Vad är tequila?
2: Tequila?
0: Det är vajtan.
3: Den också, du får ha det verk utav.
1: Ja. Ja, det är... Jag vet inte, jag tänker på en viss sån roman här, så heter Morgan Cain.
2: Morgan Cain, ja.
3: Det var hans namn.
1: Ja.
0: Har du den med dig igen?
1: Jag tror det du vet vad det är för något, för det är väl något som en blir lockig av detta.
0: Ja, det är både brunt och vitt, är det?
1: Ja, det vet jag.
0: Brunt och blont.
2: Ja, vet du vad Morgan Cain egentligen, han som skrev böckerna heter?
3: Han som skrev böckerna?
2: Ja.
3: Nej, det vet jag. Jag har aldrig läst en bok, så det är...
2: Lewis Masterson, det var väl namnet som Kjell Halbink.
1: Ja, det stod i ett annat spörsmål.
0: Han hette Kjell eller annat.
1: Ja.
2: Kjell Halbink.
1: Ja, det stod i ett annat spörsmål.
2: Ja,
3: men då har vi lärt något nytt idag. Ja,
1: det är mexikansk brännevin framställt som destillat av gäret saft från agave. Är det frukt det, kanske?
2: Så det kan alltså laga...
0: Agave? Det är inte något upp i Nordland, du?
3: Klart, okej.
0: En frukt, är Inge.
1: Agave, jag tror det är frukt.
2: Det är käckt att köra.
0: Tequilan är lag av.
2: Är inte det bra att det kan brygga andra platser upp i Hundala då?
1: Ja.
3: Det var helt upp den.
2: Hundala är inget känt för att vara flänk och brygga.
1: Ja.
2: Är det, blir det att dö ut lite eller?
1: Nej, där är nog det. Så hällde på det ändå.
2: Har du smakkunnig eller vad Hundala du är?
3: Nej, jag lagar vi kört på furfjäring så det är inte problem här.
2: Och du gör det, ja?
3: Ja, vi måste hålla traditionen vid lika.
2: Ja, det har du lärt kulturen då.
1: Furfjäring, det är ju från ockuperade västzon, som han sa han, Johan i Fjällja, vet du. Så det är ju tidigare Hundalen det.
0: Ja, det
1: är
0: väl.
3: Det är tidigare Hundalen kommun, ja.
1: Ja, då.
0: Vad var Heide, jag vet inte hur långt. Heide Hedjebygd, det var ju det då.
1: Ja, då.
0: Gränsa gick väl ner på Åsbönen.
1: Det hörs väldigt korrekt ut, ja.
3: Du är ganska nära då, i alla fall.
1: Ja.
0: Men du?
3: Ja.
0: När du ska nu uppover där, ska du ha med dig några traditioner uppover, något sånt? Men så, tänk på julafton, känner du svält i helg?
3: Känner du svält i helg? Ja. Upp där i jula.
0: Ja, men du får ju inte pinjekött.
2: Ja, det har det där.
3: Jag förlangde att jag skulle ha julmiddag, så jag vandrar mig här nere där uppe, visst jag skulle upp där.
0: Och det har du fått med i kontrakt då?
3: Ja, det är understrevet allt.
0: Det händer, ja.
2: Det står ju nog med småskrift någon plats då.
3: Nej, Lars är ganska nöje i onöterpapiret så...
0: Du må läsa
3: två... Jag får en jobb jag översätt något.
0: Kan ju du faxa på in här, inte oss, så ska vi gå och jona det?
3: Ja, det var grejt att få flera på och sett på.
2: Ändelig godkänning, ja.
3: Ja.
2: Av en här.
3: Vi spikar den på verket.
0: Ja, så visar du vill lurt i norr.
3: Lurt i norr och vara så svältig
2: igen. Det är inte värt så bra.
0: Nej, du får nog mycket god fisk där uppe.
3: Då får du inte fler telefoner från Norge i alla fall.
2: Nej, men det var Hans Inge, det var grejt att du ringde in både hemifrån från norr, syns vi.
3: Ja, nu har jag prövt bägge delar, så nu
2: jag kan
3: avgöra vad som är bäst.
2: Ja, det var lite bad lyd ikväll här, vi.
3: Ja.
2: Men du får ha en god helg och god pinse.
3: Ja, tack. Hälsa
0: får lov i den.
3: Ja,
2: det är
3: problem
2: här. Det går fint. Ha det gott.
3: Ha det.
2: Det var ung man från Hauane så heller blir på traditionen med ölbryggar. Är du ingen lärt dig det?
1: Nej. No.
2: Han är uddkandig.
0: Ja, jag är kandig.
2: Nu är det... Jag trodde du hade sån sak så får du på telefonen, men du har inte det.
0: Får du telefon nu, Inge?
2: Jag får telefonen. Kom och spräng, står där. Vet du vad det stod? Löp för livet.
1: Nej. Det var... Det var prästen i Hundalen som ringde.
2: Har du glömt det i avtalet i dag?
1: Jag ska på turné på söndag till Hälsult och Geiranger och spela i Kerstia.
2: Och så ringde prästen nu.
1: Så nu tror vi att vi har någon musik så jag kan snacka med honom.
0: Ja.
2: Då må du vara finare målare eller kan du vara här?
0: Kanske han ringer nu för den här radio då?
1: Ja.
2: Då här, nu får han nu att ringa prästen. Ja.
0: Nej, men ska du ut och snacka med du?
1: Ja.
2: Du är aktiv, du får bara gå och prata med honom. Vi ska veta vad som
0: skett.
2: Vi ska veta. Hä?
0: Vi ska veta.
2: Oj, ja, orätt.
0: Vad gör du banja?
2: Vad förväg. Då ska vi höra på en sång.
0: Ja.
2: Då hör vi alltså på...
0: Det är. Det omöjliga är möjligt.
2: Är det?
0: Jag synd om det, ja.
2: Den är fin, den.
0: Anders?

Scott McKenzie, som vi inte hörde så mycket till efter den här slagaren han hade, San Francisco. Men han var väl senare med i en grupp som kallade sig, inte helt utkänd grupp som kallade sig The Mamas and the Papas. Så ska vi ha en surfduo igen. Vi hørte jo John og Dean i stad. Det vel kanskje litt mer kjent enn Bruce og Terry. Bruce og Terry, Bruce er Bruce Johnston, og Terry er Terry Melcher. Sommeren, ja, var det 1964-65, så kom singlen Summer Means Fun.

på bunnpris på Brygga och 100 kronor i premie. Då ska vi spela två rätter. Sista talet löst, det var 80. Vi fortsätter med 48. 4, 8. 58. 5, 8. 39. 3, 9. 25. 2, 5. 15. 1, 5. 38. 3, 8. 84. 8, 4. 6. 6. 13. 1, 3. 7. 7. 10. 1, 0. 90. 9, 0. 22. 2, 2. 18. Och det var kvällens lyckotal. 1, 8. 87. 8, 7. 60. 6, 0. 76. 7, 6. 51. 5, 1. 14. 1, 4. 68. 6, 8. 12. 1, 2. 81. 8, 1. 55. 5, 5.

3 rekkanik tog hon Amanda Hopland Arvikseter för Bridgham. Blötchardén var köpt med Munra Jonssons efterföljare och 300 kronor i premie. Då är det 3 rätter vi ska spela. 55 var sista talet loss. Vi fortsätter med 54. 54. 56. 56. 16. 1, 6. 75. 25. 30. 3, 0. 50. 5, 0. 29. 2, 9. 19. 1, 9. 46. 4, 6. 69. 6, 9. 26. 2, 6. 28. 2, 8. 79. 7, 9. 42. 4, 2. 49. 4, 9. 74. 7, 4. 53. 5, 3. 78. 7, 8. 20. 2, 0.

Den treräkan likte hon Johanne Nygård på Rödeberg. Plockade den var köpt på bundpris på Brydja och 500 kronor i premie. Då är vi kommit fram till det sista spel ikväll. Guldpotten är nere på 10 000 och den må gå på det 45:e tryckna talet eller för. Guldtalet ikväll är 74. 74 är guldtalet. Då startar vi på första räcka och vi börjar med 25. 25. 79. 29. 82. 82. 44. 44. 52. 52. 61. 61. 18. 18. 28. 28. 39. 39. 17. 17. 62. 62. 70. 70. 21. 21. 22. 22. 49. 49. 65. 65.

Ja, av och till så kan det träffa så gott att när jag en sjelden gång var i Bergen skulle träffa favoritgruppen min. Jag visste ju inte en gång att jag var på turné i Norge. The Ozark Mountain Daredevils och You Made It Right. Så ska vi över till Sean Tyler, som vi huskar från Dux Deluxe och Tyler Gang. Här är han på en hand, Pink Café. Ja, det var väl inte akkurat den platta vi skulle ha nu, men nu prövar vi en gång till, Pink Café.

paperback writer, en gammal Beatles-låt, här alltså framfört av Herb Pedersen. Så ska vi till Kanada, till en av mina favoriter, David Wiffen. Jag har tagit med hans första LP från 1971. Producent och mixare har väl inte gjort någon stor jobb här, men David, han gör det som vanligt bra. More often than not.

A Reason to Believe, en Tim Hardin-låt här, framfört av 60-talsgruppa Frugal Sound. Väl, så är vi kommit till sista platta ikväll. Boy Named Sue är ju gott känt med Johnny Cash. Men det var inte han som skrev den. Det var låtskrivare, vitsetegnare och sångare Kjell Silverstein. Och han spelade den också in. Med hans originalversion säger jag Odd Skogstad tack för mig. God odds är som vanligt på lyfta igen om 14 dagar. Ha det bra.

0: about him now and then. Every time I try and every time I win. And you know, if I ever have a son, I think I just might name him Jim. I'll name him Bob or something like that. I still hate that old man for hanging me up, putting me up tight around girls. I'll name my kid Jack or Frank or Rocky. And if I ever see that...
1: Det är klart för festemoro på Norsk Countryträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
2: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. I kväll så ska det dreja sig om musik från 50-, 60- och 70-talet.